Որոշում ենք նվագել ուրախ, իբր թանաքով ենք վերքը մշակում, որ չգոյանա թարախ, չխորանա

ես արդեն վաղուց կորել եմ, ես արդեն վաղուց չկամ, փոխարենը ինձ գտել է մի պոռնիկ օտարական, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոթ, կյանքը քոնն է դու, կյանքինը նայել քեզ կերավ գրքոտ։

Գիշերները ես փնտրում եմ ու գտնում ստվերներ մարդկանց, այդ ժամին բոլորն թաքցնում են շեղ դեմքերը կիսաբաց, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոթ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նա էլ քեզ կերավ կրքոտ։

ունորից ես ծավատված, հոգով գնում եմ զրկանքի, մեղքերով որ ծանրացր է ու արդեն չկա հոգիս, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոտ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նա էլ քեզ կերավ կրքով։

տանում, ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին։

ինձ համար է որ ինվել, ինձ համար է ծնվել, թախիցը սիրել, տարապանքի հենք, ինձ համար է ինվել,

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսի Թադական նիստին Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել է, նոր Թադավոր պետք է նշանակվի։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսին Թադական առաջին նիստը, որուն սակայն Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել է, Կաթողիկոսն ու վեց պարսաստիճան հոգևորականները գմեղատրվին Թադական որոշման գործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Այս կործը գվերապերի եկեղեցիի բարենորոգման մասնագից դասը եպիսկոպոսներն Քևորգ Սրբազանին, որուն պաշտոնան գրավ Կաթողիկոսը, իսկ Թադարանը որոշեց վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն զայն ոչ միայն վերականգնեց իր պաշտոնին, այլ նաև գարկալույծ ձեռավ։ Ըստ Մայրատորին այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության, իսկ քնչականը ասիգա Թադական որոշման խոչընդոտում նկատեց։ Երբ Կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաստապաններու խումբով հասավ երեք արմավիրի Թադարան, ուր արդեն մեծաթիվ անձեր համախմբված էին, անոր իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չգրծավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չգար։ Ըստ Հայաստան Թաշինկեն Արթուր Խաչատրյանի, ուժեղ Հայաստանեն Արամ Վարդևանյանի, նաև հանրապետական գուսակցութենեն Հայկ Մամիջանյանի, դեղի ունեցողը ասկային ամոտ է, անոնց համաձայն Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին Ադիգա իրեն, Ադիգա պիտի չգրնանն էլ, նշեցին անոնք։ Իսկ Թադական նիստի մեկնարգին Թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարեցավ այս տարի քնութենեն։ Կաթողիկոսի պաստապանները ողջունեցին Թադավորի այս կայլը, որ ըստ իրենց մերժեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին։ Այս Թադական գործը Մայրատորի պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ Մայրատորի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե կրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերով ուղագի անընդունելի է։ Աբա ամենայն հայոց Կաթողիկոսը դուրս եկավ Թադարանեն, որուն փագին մեջ ողջունեցին հոն հավաքվածները վեհապար վանգարգումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին երկրորդ հետիոդն ուղվեցավ դեպի Մայր դաջար, որ գտնվի Թադարանեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աբա Էջմիածնի Մայր դաջարի մեջ կատարվեցավ երեկոյան ժամերգություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Ան հայրապետական իր սերը օրհնությունն ու քնահանգը փոխանցեց, հաստատելով, որ հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրրանն ու սրբությունն է մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը և աննահանջ բահաբանը հայոց ինքնության ու ասկային հոգևոր ժառանգության։ Ան ըսավոր մեր օրերուն իշխանություններու կողմէ քայլեր գցերնարգվին եկեղեցիի հեղինակությունը վնասելու, ինքնավարությունը սահմանապահելու և եկեղեցին իրենց կամքին հպատակեցնելու նվիրական ու սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշատակները ձևափոխելու համար։ Արտարև եկեղեցի ինքնավարությունը ասկի պարորության, պետության հզորացման կարևոր գրավականներն մեկը եղած է բոլոր ժամանակներուն, ընդգծեց Կարեկին երկրորդը։ Անցավ հայտնեց, որ մեր Սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանություններու կողմէ ենթարկվին հետապնդումներու, Աբորինի և Շինձու քրեական գործերով գալանք ու ազատության սահմանապահումներ գգիրարվին շարքմը եկեղեցականներու հանդեպ, ասկային բարերարի և ասկանվեր ու եկեղեցասեր այլ անցանց նկատմամբ։ Ըսավ Կաթողիկոսը, ան ավելցուց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանեն իրենց արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես պետության սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Գատողիկոսը իր քննադատան կհայտնեց Հայաստանի եւ Սպյուռքի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պասապաններուն, քիդական գրթական մշակութային քաղաքական կորձիչներուն, որոնք կզորակցին եկեղեցվո եւ անոր առաքելության, աննգուն վիդեոլանք եւ միասնապար համար ու դեվական չանքեր բիդի ներտնենք, որ թաթարին աննիրավությունները մեր երկրի մեջ խդրականությունն ու անհանդուրժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության ու ադելության խոսույթները, համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ և մեր գյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցի տարավոր գարկերն ու ավանդույթները։ Սավ Գատողիկոսը իր կարոզին մեջ։ Այժմ կներկայացնեմ Հոյիտա բյուրոյի պաշտոնական հայտարարությունը, որ կվերաբերի վեհապարի թադավարության ընթացքին։ Ըստ Հոյիտա բյուրոյին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենեն անպատվապեր և աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ դեմ շղթայազրկված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր կարմիրքի ձեռը, աբորինի գերբով հարուցված քրեական վարույթով մը թադական կորձընթաց սկսած է ամենայն հայոց վեհապար հայրաբեդի և շարք մը բարձրաստիճան հոգևորականներու դեմ։ Հայ եկեղեցին տարեր շարունակ եղած է ու կմնա հայ ժողովրդի հոգևոր ասկային և մշակութային ինքնության անսասան հենարանը, անիկա առաջնորդած է մեր ժողովուրդը ամենեն ձանր փորձություններու ընդմեջեն, բահպանած է մեր սուրբ հավատքը, ասկային թիմակիցը, լեզուն ու տարավոր արժեքները։ Եկեղեցվո հեղինակության և անոր հոգևոր առաքելության թեմ ուղված Հայաստանի իշխանություններուն կայլերը հագասահմանադրական են և հագասկային, այսպեսով հիմնովին կխարխլվի բեդություն եկեղեցի հարաբերություններու անչադման սահմանադրական սկզբունքը, գոտնահարվի հազարավոր հավատացյալներու խղճի ազատության իրավունքն ու հոգևոր արժանապատվությունը, ավելի գխորանա հանրային բարակտումը, գդգարանան մեր ինքնության հիմքերը և նոր ցնցումներու գենտարգվի բետական ու հասարակական գյանքը, գնշվի Հոյիտա բյուրոյի հաղորդակրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան Ղրղզիստանի մեջ վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացառեց Եվրոմիության հարցով հանրաքվեն։ Ղրղզիստանի մեջ ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ գշարնագեն խոչընդոտել ընդհանուր շուգայի լիարժեք գործունեության, նվազեցնելով գործարարության պայմաններու գանխադեսելիությունը և համարման գործընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց, որ Հայաստանը գաբահովե բարենպաստ, հավասար և ոչ խդրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու գործունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կսահմանի, ընդհանրական ձևակերպումով ընդգծեց, որ ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապահող որևէ կայլ պետք է առնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդհացակարգերով։ Հակառակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված կհասցնեն միության հեղինակության, թիդել տվավ Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակին վերացնել հարաճացող խոչընդոտները, գանխել Եվրասիական տնտեսական միության ներքին արևդրատնտեսական հարաբերություններու անգումը, նվազագույնի հասցնել հեղինակության առնչվող կորզարար վտանգները, ինչպես նաև հետևողական օրեն ամրապնդել փոխադարձ վստահությունը։ Ըստ նոր Հայաստանի միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է։ Բացի այդ, Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպառողը, նշեց Փաշինյան։ Այսօր զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը գարույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը կշարունակի մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Վարչապետը թե նիստեն ետ ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին դարձյալ շեշտեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը սաբահուս անհնարին է։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլ ընդրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշան և օրինական իրավունքն է։ Ան նաև ավելցուց է, այս պահուն Եվրասիական տնտեսական միության համար լավագույն թիրկավորումը գլլա ոչ թե այս գործընթացին վնասելը, այլ հագարակը աշխատիլը, որպեսի բարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության մրցունակություն ու կրավչությունը, և Հայաստանը պատրաստ է աշխատելու այս ուղղությամբ, ասավ ան։ Այն հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարելը երկու կառույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանեց, թե կիդակցելով գործընկերներուն հայտարարությունը, այսինքն նկատի ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկիրներու ղեկավարներու մայիսի 29-ին ընդունած միասնական հայտարարությունը, այն մասին, որով Հայաստանին գոչ գլլար հնարավորինս նեղ ժամկետներու մեջ հանրակրվե կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոմիության միջև ընդրության հարցով, Նիկոլ Փաշինյան ասավ, թե հարկանքով կվերապերի այս մոտեցումին, սակայն հանրակրվե գրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմե Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez HIPFM sur 99.5.

ընտրությունը այնքան թանկ էր թագավորում դահլիճում, որ լսվում էր տենորատուն քվարտը ինչպես է շնչում. Երկիրն արագ սպասում էր բանաստեղծի կտակին, բայց նա անհոգ աչքերը փակեց ու համրացավ մեծ ուքին. Իսկ երբ նրանք գերեզմանից վերադարձան գլխահար, նրա բարձի տակին գտան ձեռագրված

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Միտե հայ ժողովուրդը պիտի շարունակեն մնալ թմբիրի մեջ, եթե Փաշինյան պանդարգե Կարեկին երկրորդ ամենահայոց կաթողիկոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գահադե բոլոր գարմիրքի ձեռը, շրջանցելով իր լիազորությունների սահմանները։ Անցնող 8 տարիներում Փաշինյանը խախտած է հարյուրավոր օրենքներ և սահմանության բազմաթիվ դրույթներ։ Մինչ դեռ մեծ թիվով հայեր հայտնված են ջաղերու ետին, ոչ թե իրավախախտումներու, այլ պարզապես անօրեն անհամացայնության պատճառով։ Հիմնարար իրավունքը, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ պետք է երաշխավորված լինի յուրաքանչյուր քաղաքացի համար։ Փաշինյանը հստակ դարձուց, որ օրենքները իր վրա չեն գիրարգվիր, ան ինքնակողք կբարձենա, թե գրնա խախտել որևէ օրենք և ոչ մեկ թադավոր գրնա գասեցնել զինք։ 2018-ին իշխանությունը զավթելեն ի վեր, Փաշինյան տաժանորեն հարձակեցավ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և անոր հոգևոր առաջնորդներուն վրա։ Հանգարակ էր ոչ քրիստոնեական վայել վարքին, ան հաճախ մեջբերումներ կատարել Սուրբ Քրկեն իր միամիտ հետևորդները մոլորեցնելու նպատակով։ Ըստ Աստվածաշունչի Մատթեոս 4:5-7, Ղուկաս 4:9-12, Սաղմոս 51:11-12, Սատանան նույնպես Սուրբ Գիրքը վկայացնելով հորդորորը Հիսուսը նետվելու դաժարի աշտարակեն, վստահեցնելով, թե հրեշտակները պետք է փրկեն զինք։ Հիսուս արձագանքած է, մեջբերելով երկրորդ օրինաց 6:16-ը, «Ո՞ւ դեռ Աստվածդ մի փորձեր»։ Թեև ամենան հայոց կաթողիկոսին զավակունենալու մասին անհիմն պամպասանքները վաղուց շրջանառության մեջ էին, սակայն Փաշինյան իշխանության կալենի հետ 7 տարի սպասելով, այդ պամպասանքը շահարգեց միայն այնդեն, երբ այդ մեկը պահանջեցին իր քաղաքական նեղ շահերը։ Ավելի քան տարի է ի վեր, անգշարաշահ է իր պաշտոնական թիրքը, փորձելով քաղաքացնել ամենահայոց քարակին բեն կաթողիկոսը։ Փաշինյան հանդես եկավ հրապարակային գոչերով, ուղեց անձնական սպառնալիքներ և նույնիսկ ամբարգեշ բարաբաշար օգտագործեց դիմադրի իրեջի մեջ կաթողիկոսին հրաժարական բարդացնելու նպատակով։ Այս բոլոր փորձերու ցախողությունն ետք, ան նույնիսկ շանտաժի ենթարկեց 10 բարձրաժան հոգևորականներ, զանոնք իր կողմը գրավելու և կաթողիկոսին թեմ հանելու համար։ Եկեղեցին պարապոխելու քողին դակ անձևավորած է քաղաքացիական կոմիտե կաթողիկոսը քաղաքացնելու նպատակով։ Ուղղակի անհետություն է, որ երկիրը կառավարելու հարցի մեջ չափազանց անկարող մեկը կփորձեն միջամտել եկեղեցու ներքին գործերուն և որոշել, թե ով պիտի ելա հաջորդ կաթողիկոսը, այս մեկը երբեք իրեն չի վերաբերիր։ Բնականաբար այս բոլորը կոβιդ խախտում կհանդիսանան Հայաստանի սահմանության, ուր ամրագրված է պետության և եկեղեցու անջատումը։ Սակայն հաստատելով բռնապետական միանձնի իշխանություն, Փաշինյան համառորեն կփորձի բարդացնել իր կամքը։ Հունվարի սկիզբ, երբ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսն ու 6 եպիսկոպոսները կազմացած նախումբը պաշտոնագրին Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Թևոր եպիսկոպոս Սարոյանը, Փաշինյան հորդորեց անոր մերժել եկեղեցու ներքին որոշումը և թիմել թատարան, այնուհետև եկեղեցու նվիրաբերությունը հունվար 27-ին զինք կարկալուց հրճակեց։ Թատարանը աբարունաբար հրահանգեց կաթողիկոսին Սարոյանը պաշտոնանք չնել և արգելեց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը լքել երկիրը, զրկելով զինք և քերակուն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսները Ամստրիայի մեջ տեղի ունեցող եպիսկոպոսաց կարևորագույն ժողովին մասնակցելու կարելություն են։ Բայց եվ այնպես ժողովը տեղի ունեցավ և աշխարհասփյուռ 25 եպիսկոպոսներ իրենց զորակցությունը հայտնեցին ամենահայոց կաթողիկոսին, դատապարտելով Փաշինյանի իշխանության կողմէ եկեղեցու թեմ կատարվող թատական հետապնդումը։ Կաթողիկոսին և մեծ և մյուսպես եպիսկոպոսներու թատավարության նախնական նիստը ճշտված է 7 օգոստոսին ժամը 16-ին վարչապետի Էշմիածի թատարանի մեջ։ Այսինքն նախընթաց երևույթ է, երբ անկախ Հայաստանի Հանրապետության մեջ քրեական հետապնդում կատարվի ամենահայոց կաթողիկոսին թեմ։ Դարավոր դերաբերության ընթացքին ոչ Օսմանյան կայսրությունը, ոչ էլ Ցարական Ռուսիան երբևէ ոչ կաթողիկոս տադի դուված են։ Միակ բացառությունը խորեն առաջին կաթողիկոսի իսպանությունն էր, որուն 6 ապրիլ 1938-ին խեղդամահարին խորհրդային կաղնի սպասարկությունների գործակալները։ Ամենահայոց կաթողիկոսը թատարան տանել է բացահայտ ապարունություն է և Փաշինյանի իշխանության կողմէ լիազորություններու գոպտակուն չարաշահում։ Ավելի քան 1700 տարի հայերը ամբողջ աշխարհի մեջ կբարձրանան, որ Հայաստանը առաջին բերությունն է, որ քրիստոնեությունն ընդունած է իբրև պետական կրոն։ Սակայն ինքնին Հայաստանի իշխանությունը այժմ եկեղեցու նվիրաբերության նկատմամբ կվերաբերի իբրև հանցագործներու։ միակ լավ նորությունը կարեկին երկու գաղափարին այն հայտարարությունն է, որ ինքը հրաժարական պիտի չտա նույնիսկ սերպակալվելու և պանդարկվելու բարակային, ան պիտի շարունակե ծառայել իբրև օրինական կաթողիկոս նույնիսկ անազատության մեջ։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյանի կառավարությունը կատարեց շարք մահակայի գեղեցական աննախընթաց քայլեր, 2018-ին չեղարկեց հոգևորականներու դիվանագիտական անցակիրները, հանրային դպրոցներու ուսումնական ծրագիրեն չեղարկեց հայոց եկեղեցու պատմություն նյութը, 2024-ին Թատրեցուց քրեական հիմնարկներու մեջ հոգևորող սպասավորներու ծառայությունը, Թատրեցուց հոգևորականներու ծառայությունը բանակի մեջ, գնահատեց էպրնակրավել եկեղեցու բոլոր շենքերն ու լցվածքը, Ավտանգության ուժերը խուզարկություն կատարածեն Սուրբ Էշմիածի տարածքի մեջ արքեպիսկոպոսը սերպակալելու համար, գեղեց մեղադրանքով սերպակալած և գարունավորած եկանի մը պարսահիժան հոգևորականներ, խախտելով ասկային ժողովի կանոնակարգը, իշխանությունները թույլ չտվին, որ կաթողիկոսը օրդության խոսք արտասանե 2026-ի նստաշրջանի բացման։ Եկեղեցի են 100,000 դոլարներու դուրքեր և դուքանքներ քանցած է հավատացյալներու կողմէ մոմերու ցերկբերման համար, հանգարականի հանգամանքի, որ եկեղեցին ոչ արևելյան գազմայրություն է, իսկ մոմ կնողները իրականության մեջ նվիրատություն կրեն։ Թադավոր Հակոբ Մանուկյանը բարդավոր է օգոստոսի 7-ին մերժել կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու թեմ ուղղված մեղադրանքները, որպեսզի չդառնա Փաշինյանի ապօրինություններու հանցագիծը։ Հանգարակ պարագային Թադավոր Մանուկյան պետք է դառնա միջազգային զաղարի առարկա, երբ մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թատրոնը վերջնականապես արձանագրել, որ անոր թատավճիրը խախտած է Հայաստանի սահմանությունը։ Մինչդեռ թե Հայաստանի, թե Սյուրքի հայերը պետք է ստապին երկարատև տմփիրեն և բարձրացնեն իրենց բողոքի ձայնը, եթե անոնք շարունակեն լրել նույնիսկ կաթողիկոսին ցերպակալությունն և պատարգությունն ետք, ապա ոչ եկեղեցի և ոչ հայրենիք ունենալու արժանի պիտի ելնան։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 8 օգոստոս է, ժամը 8:47 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գասնի 32-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ Օֆիլ դե Պաշ հայդակիրն է, 9:30 և 13-ին կլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդ Կյար սյուր տաբլ հայդակիրի գրկնությունն է, և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ է դևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: բանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է, նոր թադավոր պետք է նշանակվի։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որում սակայն թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է, Կաթողիկոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները գմեղատրվին թադական որոշման գործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Այս կործը գվերապերի եկեղեցիի բարենորոգման մասնագից դասը եպիսկոպոսներն Քևորգ Սրբազանին, որում պաշտոնան գրավ Կաթողիկոսը, իսկ թադարանը որոշեց վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն զայն ոչ միայն վերականգնեց իր պաշտոնին, այլ նաև գարկալույծ ձեռավ։ Ըստ Մայրաթորին այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության, իսկ քնչականը ասիգա թադական որոշման խոչընդոտում նկատեց։ Երբ Կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաստապաններու խումբով հասավ երեք արմավիրի թադարան, ուր արդեն մեծաթիվ անձեր համախմբված էին, անոր իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չգրծավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չգար։ Ըստ Հայաստան Թաշինկեն Արթուր Խաչատրյանի, ուժեղ Հայաստանեն Արամ Վարդևանյանի, նաև հանրապետական կուսակցութենեն Հայկ Մամիջանյանի, դեղի ունեցողը ասկային ամոտ է, անոնց համաձայն Փաշինյանը գործը վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին ադիգա պիտի չգրնանն էլ, նշեցին անոնք։ Իսկ թադական նիստի մեկնարգին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարեցավ այս տարի քնութենեն։ Կաթողիկոսի պաստապանները ողջունեցին թադավորի այս կայլը, որ ըստ իրենց մերժեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին։ Այս թադական կործը Մայրաթորի պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ Մայրաթորի ներքին կործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե կրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերով ուղղակի անընդունելի է։ Աբա ամենայն հայոց Կաթողիկոսը թուրսելավ թադարանեն, փագին մեջ ողջունեցին հոն հավաքվածները, վեհապար վանգարգումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին երկրորդ հետիոդն ուղվեցավ դեպի Մայր դաջար, որ գտնվի թադարանեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աբա Էջմիածնի Մայր դաջարի մեջ կատարվեցավ երեկոյան ժամերգություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Ան հայրապետական իր սերը օրհնությունն ու քնահանգը փոխանցեց, հաստատելով, որ հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրրանն ու սրբությունն է, մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը և աննահանջ բահաբանը հայոց ինքնության ու ասկային հոգևոր ժառանգության։ Ան ըսավոր մեր օրերուն իշխանություններու կողմէ քայլեր կցերնարգվին եկեղեցիի հեղինակությունը վնասելու, ինքնավարությունը սահմանապահելու և եկեղեցին իրենց կամքին հպատակեցնելու, նվիրական ու սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշատակները ձևափոխելու համար։ Արտարև եկեղեցի ինքնավարությունը ասկի պարորության, պետության հզորացման կարևոր գրավականներն մեկը եղած է բոլոր ժամանակներուն, ընդգծեց Կարեկին երկրորդը։ Անցավ հայտնեց, որ մեր Սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանություններու կողմէ գենտարգվին հետապնդումներու, աբորինի և շինձու քրեական կորձերով գալանք ու ազատության սահմանապագումներ գգիրարվին շարքմը եկեղեցականներու ասկային պարերարի և ասկաննվեր ու եկեղեցազեր այլ անցանց նկատմամբ։ Ըսավ Կաթողիկոսը, ան ավելցուց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանեն իրենց արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես պետության սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Կաթողիկոսը իր քննադատ կհայտնեց Հայաստանի և Սփյուռքի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պասապաններուն, կիդական գրտական մշակտային կաղակական կորդիշներուն, որոնք գզորակցին եգեղեցվո և անոր առակելության։ Աննգուն բիդելլանք և միասնապար համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որ թատարին աննիրավությունները մեր եգրի մեջ խդրագանությունն ու անհանդուրժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության ու ադելության խոսույթները, համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ և մեր կյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցի տարավոր գարկերն ու ավանդույթները, ըսավ Կաթողիկոսը իր քարոզին մեջ։ Այժմ կներկայացնեմ Հոյիտա բյուրոյի պաշտոնական հայտարարությունը, որ կվերաբերի վեհապարի տադավարության ընթացքին։ Ըստ Հոյիտա բյուրոյին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենեն անպատվապեր և աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ դեմ շղթայազրկված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր կարմիրքի ձեռը, աբորինի գերբով հարուցված քրեական վարույթով մը թադական գործընթաց սկսած է ամենայն հայոց վեհապար հայրաբեդի և շարք մը բարձրաստիճան հոգևորականներու դեմ։ Հայ եկեղեցին տարեր շարունակ եղած է ու կմնա հայ ժողովրդի հոգևոր ասկային և մշակութային ինքնության անսասան հենարանը, անիկա առաջնորդած է մեր ժողովուրդը ամենեն ձանր փորձություններու ընդմեջ են, բահպանած է մեր սուրբ հավատքը, ասկային թիմակիցը, լեզուն ու տարավոր արժեքները։ Եկեղեցվո հեղինակության և անոր հոգևոր առակելության թեմ ուղված Հայաստանի իշխանություններուն կայլերը հագասահմանադրական են և հագասկային, այսպեսով հիմնովին կխարխլվի բեդություն եկեղեցի հարաբերություններու անչադման սահմանադրական սկզբունքը, գոտնահարվի հազարավոր հավատացյալներու խղճի ազատության իրավունքն ու հոգևոր արժանապատվությունը, ավելի գխորանա հանրային բարակտումը, կդգարանան մեր ինքնության հիմքերը և նոր ցնցումներու գենտարգվի պետական ու հասարակական կյանքը, կնշվի Հոյիտա բյուրոյի հաղորդակրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան Ղրղզիստանի մեջ վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացառեց Եվրոմիության հարցով հանրաքվեն։ Ղրղզիստանի մեջ ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ կշարունակեն խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը, նվազեցնելով գործարարության պայմաններու գանխադեսելիությունը և համարման գործընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց, որ Հայաստանը գաբահով է բարենպաստ, հավասար և ոչ խտրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու գործունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կսահմանի, ընդհանրական ձևակերպումով ընդգծեց, որ ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապահող որևէ կայլ պետք է առնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդհացակարգերով։ Հակառակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված կհասցնեն միության հեղինակության, թիդել դվավ Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակին վերացնել հարաճացող խոչընդոտները, գանխել Եվրասիական տնտեսական միության ներքին արևդրատնտեսական հարաբերություններու անգումը, նվազագույնի հասցնել հեղինակության առնչվող գործարար վտանգները, ինչպես նաև հետևողականորեն ամրապնդել փոխադարձ վստահությունը։ Ըստ անոր Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է, Բացի ատկե Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսագիտության ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպարողը, նշեց Փաշինյան։ Այսօր զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը գարույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը կշարունակի մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Վարչապետը թե նիստեն ետ ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին դարձյալ շեշտեց Հայաստանի մեջ եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը սաբահուս անհնարին է։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլ ընդրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշան և օրինական իրավունքն է։ Ան նաև ավելցուց է, այս պահուն Եվրասիական տնտեսական միության համար լավագույն թիրքավորումը գլլա ոչ թե այս գործընթացին վնասելը, այլ հագարակը աշխատիլը, որպեսի բարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության մրցունակությունն ու կրավչությունը, և Հայաստանը պատրաստ է աշխատելու այս ուղղությամբ, ասավ ան։ Այն հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարել երկու կառույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանեց, թե գիտակցելով գործընկերներուն հայտարարությունը, այսինքն նկատի ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկիրներու ղեկավարներու մայիս 29-ին ընդունած միասնական հայտարարությունը, այն մասին, որով Հայաստանին գոչ գլար հնարավորինս նեղ ժամկետներու մեջ հանրակրվե կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոմիության միջև ընդրության հարցով, Նիկոլ Փաշինյան ասավ, թե հարկանքով կվերապերի այս մոտեցումին, սակայն հանրակրվե կգրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմե Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Սիրի լունգնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է, նոր թադավոր պետք է նշանակվի։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որում սակայն թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է, կաթողիկոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին թադական որոշման գործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Այս գործը կվերապերի եկեղեցիի բարենորոգման մասնագից դասը եպիսկոպոսներն Քևորգ Սրբազանին, որում պաշտոնան գրավ կաթողիկոսը, իսկ թադարանը որոշեց վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն զայն ոչ միայն վերականգնեց իր պաշտոնին, այլ նաև գարկալույծ ձրավ։ Ըստ մայրաթորին այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության, իսկ քնչականը ասիգա թադական որոշման խոչընդոտում նկատեց։ Երբ կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաստապաններու խումբով հասավ երեք արմավիրի թադարան, ուր արդեն մեծաթիվ անձեր համախմբված էին, անոր իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չգրծավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չգար։ Ըստ Հայաստան Թաշինկեն Արթուր Խաչատրյանի, ուժեղ Հայաստանեն Արամ Վարդևանյանի, նաև հանրապետական կուսակցությունեն Հայկ Մամիջանյանի, դեղի ունեցողը ասկային ամոտ է, անոնց համաձայն Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին ադիգա պիտի չգրնանն էլ, նշեցին անոնք։ Իսկ թադական նիստի մեկնարգին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարեցավ այս տարի քնութենեն։ Կաթողիկոսի պաստապանները ողջունեցին թադավորի այս կայլը, որ ըստ իրենց մերժեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին։ Այս թադական գործը մայրաթորի պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ մայրաթորի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերով ուղղակի անընդունելի է։ Աբա ամենայն հայոց կաթողիկոսը դուրս եկավ թադարանեն, փագին մեջ ողջունեցին հոն հավաքվածները, վեհապար վանգարգումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին երկրորդ հետիոդն ուղղվեցավ դեպի մայր դաջար, որ կգտնվի թադարանեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աբա Էջմիածնի մայր դաջարի մեջ կատարվեցավ երեկոյան ժամերգություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Ան հայրապետական իր սերը օրհնությունն ու քնահանգը փոխանցեց, հաստատելով, որ հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրրանն ու սրբությունն է, մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը և աննահանջ բահաբանը հայոց ինքնության ու ասկային հոգևոր ժառանգության։ Ան ըսավոր մեր օրերուն իշխանություններու կողմէ քայլեր կցերնարգվին եկեղեցիի հեղինակությունը վնասելու, ինքնավարությունը սահմանապահելու և եկեղեցին իրենց կամքին հպատակեցնելու նվիրական ու սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշատակները ձևափոխելու համար։ Արտարև եկեղեցի ինքնավարությունը ասկի պարորության, պետության հզորացման կարևոր գրավականներն մեկը եղած է բոլոր ժամանակներուն, ընդգծեց Կարեկին երկրորդը։ Անցավ հայտնեց, որ մեր Սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանություններու կողմէ գենտարգվին հետապնդումներու, աբորինի և շինձու քրեական գործերով գալանք ու ազատության սահմանապահումներ կգիրարվին շարք մը եկեղեցականներու ասկային բարերարի և ասկանվեր ու եկեղեցասեր այլ անցանց նկատմամբ, ըսավ կաթողիկոսը, ան ավելցուց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանեն իրենց արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես պետության սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Կաթողիկոսը իր քննադատ կհայտնեց Հայաստանի և Սփյուռքի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պասապաններուն, կիդական գրտական մշակութային կաղակական կորդիշներուն, որոնք գզորակցին եգեղեցվո և անոր առակելության, անգուն բիդելլանք և միասնապար համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որ թատարին աննիրավությունները մեր եգրի մեջ խդրականությունն ու անհանդուրժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության ու ադելության խոսույթները, համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ և մեր կյանքի մեջ կերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցի տարավոր գարկերն ու ավանդույթները, ըսավ Կաթողիկոսը իր քարոզին մեջ։ Այժմ կներկայացնեմ Հոյիտա բյուրոյի պաշտոնական հայտարարությունը, որ կվերաբերի վեհապարի տադավարության ընթացքին։ Ըստ Հոյիտա բյուրոյին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենեն անպատվապեր և աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ դեմ շղթայազերկը ձված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր գարմիրքի ձեռը, աբորինի գերբով հարուցված քրեական վարույթով մը թատական գործընթաց սկսած է ամենայն հայոց վեհապար հայրաբեդի և շարքմը բարձրաստիճան հոգևորականներու դեմ։ Հայ եկեղեցին տարեր շարունակ եղած է ու կմնա հայ ժողովրդի հոգևոր ասկային և մշակութային ինքնության անսասան հենարանը, անիկա առաջնորդած է մեր ժողովուրդը ամենեն ձանր փորձություններու ընդմեջեն, բահպանած է մեր սուրբ հավատքը, ասկային թիմակիցը, լեզուն ու տարավոր արժեքները։ Եկեղեցվո հեղինակության և անոր հոգևոր առակելության թեմ ուղված Հայաստանի իշխանություններուն կայլերը հագասահմանադրական են և հագասկային, այսպեսով հիմնովին կխարխլվի պետություն եկեղեցի հարաբերություններու անչադման սահմանադրական սկզբունքը, գոտնահարվի հազարավոր հավատացյալներու խղճի ազատության իրավունքն ու հոգևոր արժանապատվությունը, ավելի գխորանա հանրային բարակտումը, կդգարանան մեր ինքնության հիմքերը և նոր ցնցումներու գենտարգվի պետական ու հասարակական կյանքը, կնշվի Հոյիտա բյուրոյի հաղորդակրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան Ղրղզիստանի մեջ վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացառեց Եվրոմիության հարցով հանրաքվեն։ Ղրղզիստանի մեջ ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ կշարունակեն խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը, նվազեցնելով գործարարության պայմաններու գանխադեսելիությունը և համարման գործընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց, որ Հայաստանը գաբահովե բարենպաստ, հավասար և ոչ խտրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու գործունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կսահմանի, ընդհանրական ձևակերպումով ընդգծեց, որ ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապահող որևէք այլ պետք է առնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդհացակարգերով։ Հակառակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված կհասցնեն միության հեղինակության, թիդել դվավ Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակին վերացնել հարաճացող խոչընդոտները, կանխել Եվրասիական տնտեսական միության ներքին արևդրատնտեսական հարաբերություններու անգումը, նվազագույնի հասցնել հեղինակության առնչվող գործարար վտանգները, ինչպես նաև հետևողականորեն ամրապնդել փոխադարձ վստահությունը։ Ըստ անոր Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է։ Բացի ատկե Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսագիտության ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպարողը, նշեց Փաշինյան։ Այսօր զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը գարույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը կշարունակի մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Վարչապետը տենիստեն ետ ռուսական լրատվամիջոցներ ունեց զրույցին դարձյալ շեշտեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը սաբահուս անհնարին է։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլ ընդրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշան և օրինական իրավունքն է։ Ան նաև ավելցուց է, այս պահուն Եվրասիական տնտեսական միության համար լավագույն թիրքավորումը գլլա ոչ թե այս գործընթացին վնասելը, այլ հագարակը աշխատիլը, որպեսի բարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության մրցունակությունն ու կրավչությունը, և Հայաստանը պատրաստ է աշխատելու այս ուղղությամբ, ասավ ան։ Այն հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարելը երկու կառույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանեց, թե գիտակցելով գործընկերներուն հայտարարությունը, այսինքն նկատի ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկիրներու ղեկավարներու մայիս 29-ին ընդունած միասնական հայտարարությունը, այն մասին, որով Հայաստանին գոչ գլլար հնարավորինս նեղ ժամկետներու մեջ հանրակրվե կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոմիության միջև ընդրության հարցով, Նիկոլ Փաշինյան ասավ, թե հարկանքով կվերապերի այս մոտեցումին, սակայն հանրակրվե գրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմե Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Սիրելի ուղդիներ, լսեցիք օրվա լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez IPFM 99.5.

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք հաղորդիչ Տամ Հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կգնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Ամառային արձակուրդներու նախորյակին որոշեցինք այս հայտագիրը հատկացնել հայ երիտասարդներուն և մեր հայրենիքի մեջ իրենց ուղված տարբեր նախաձեռնություններուն։ Ինձ հետ են այսօր Գասիա Վեկիլյան, Հոմենտմեն Ֆրանսը, որպես մեկուսի շրջանի խմբապետուհի և համահայ հոմենտմենական 13-րդ ջամբուրիի Հոմենտմեն Ֆրանսի պատվիրակության խմբապետուհին։ Բարի եկածեք։
1: Արև, մերսի շատ։
0: Եվ Նիկոլա Ավետիսյանը, Հոյդա Նորսերունդի կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչը։ Բարի եկածեք նաև։
2: Մերսի շատ, բարև ձեզ։
0: Իսկ հերակա կապ կհաստատենք հետո Արաք Սահակյանի հետ, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարին։ Ուրեմն բարի եկածեք IBFM։ Գասիա Վեկիլյան, խնդրեմ ես ներկայացրեք Հոմենտմենի համահոմենտմենական ջամբուրին։
1: Այո, անպայման, ուրեմն ջամբուրին ընդհանուր բանակում է, որ դեղի ունենա 4 տարին անգամ Փյուրագանի մեջ Հայաստան, եւ որ գտնվին բոլոր հոմենտմենի սկաուտները աշխարհեն 4 կոմերեն եւ գուկան գմիանան եւ գմասնակցին բանակումին։ Այս բանակումի ընթացքին զանազան աշխատանքներ կհետևին բոլոր սկաուտները և կսորվին ապրիլ 10 օր մեկ վայրի մեջ, մեկ տունի մեջ և կստեղծեն բոլոր հիշատակներ, բոլոր նորգաբեր աշխարհի 4 կողմի քույրեր եղբայրներու հետ և իրավ շատ լա արիտ մնե իպեր սկաուտ, իպեր հոմենտմենական մասնակցել այսպիսի ձեռակիրի մեջ, որտեվ իսկապես մեծ գազմագերբություն է, մեծ հայրակիր է եւ մեր գետրոնական վարչությունն է, որ գազմագերբե իրենք գվորոշեն հանցնախումբը, որոնք իրենք բիջել լան գազմագերբիչ մարմինը ճամբուրին եւ այսպիսով մեզի գաբրեցին են դասը անմորանալի օրեր։
0: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Վետիսյան, դուք հալ ուրեմն պատասխանատու եք երկիր ծրագրի, Նորսերունդի երկիր ծրագրի։ Մեզի խոսացեք երկիր ծրագրի մասին։
2: Ուրեմն երկիր ծրագիրը Ֆրանսիայի Հոյդա Նորսերունդի ծրագիրն է, որը արդեն 25 տարի է տեղի ունենում Հայաստան եւ Արցախում։ Առաջին մեր ծրագիրը եղել է 2001 թվին, մենք այցելել ենք Ստեփանակերտում, որտեղ երիտասարդական կենտրոն ենք շինել երիտասարդների համար, համակարգիչներ ենք դրել այնտեղ, եւ արդեն 25 տարիա որ այդ աշխատանքը գնում է։ 2013 թվից արդեն մենք փոխեցինք մեր աշխատանքը եւ որոշեցինք ամառները ճամբարներ կազմակերպել մեր երեխաների համար եւ ամբողջ Հայաստանում, լինի Արցախում, լինի Հայաստանում, Սյունիքում, Արմավիր մարզում, Լոռու մարզում, Գյումրիում ամենտեղ ճամբարներ են կազմակերպել մեր պատանիների համար։ Եվ արդեն 25 տարիա որ այդ աշխատանքները գնում են։ Նաև 5 տարիա, 5-6 տարիա որ ձմրային ծրագիր ենք բացել եւ փորձում ենք տարի 2 անգամ այցելել Հայաստան եւ օգնություն տարբեր ձեւով բերել մեր երիտասարդներին։
0: Դուք ինչպես ասիք, ուրեմն 2001 թվականին սկսած եք երկիր ծրագիրը։ Եվ կրնանք ասել սերունդե սերունդ այս ավանդությունը կշարունակվի, որտեղ երիտասարդությունը դժբախտաբար երկար չի տևեր եւ
2: դժբախտաբար։
0: Ինչը ցես կմղե, որ պատերազմը լա թե խաղաղություն, դուք իրագործեք ձեր ծրագիրը եւ արձակուրդի փոխարեն կնախնդրեք գնալ ու աշխատել Հայաստանի մեջ։
2: Մեր հայ լինելը, մեր դաշնակցական երիտասարդ լինելը, մենք չենք կարող մնանք տունը կամ սպյուրքի մեջ նստած առանց աշխատելու։ Նա մանավանդ, որ ես վերջի տարիները տեսել ենք շատ դժբախտություններ, ես ասեմ, եթե իմ մասին խոսամ, 20 թվի պատերազմից հետո եմ որոշել մասնակցել երկիր ծրագրին, ուրեմն 2021 թվին գնացել ենք Արցախ, Ստեփանակերտ եւ նաեւ ասկերանում էր այդ տարի նույնիսկ Նորդ-Նորք, Երևան և Ղափան 4 հատ ճամբար ենք նույն տարին կազմակերպել, ու ես մասնակցեցի 21 թվի ծրագրին և շատ զգացված էի, ասեմ ես վերջի տարիների իմ սերունդի համար, այսինքն 2001 թվին եմ ծնվել, մինչև 2010 թվի երիտասարդները պատերազմ ենք տեսել, տեսել ենք, որ արած աշխատանքի չեն կարող հասնել որևէ մի հաղթանակի, նաև գիտենք, որ մեր ծնողների, մեր պապերի հաղթանակները առանց աշխատանքով միանք չեն հասել այդ հաղթանակներին, նենց որ որոշել ենք նոր սերունդի մեջ շարունակենք այդ ծրագիրը, որ արդեն 25 տարի է ունենում, և ամեն տարի գուցե մի անգամ, գուցե երկու անգամ, արդեն այս համարը կլինի 8-րդ ծրագիրը, և ամեն տարի փորձում ենք փոխանցել այդ ծրագիրը նոր երիտասարդներին, մենք կգնանք ինչքան որ պետք լինի, մինչև հասնենք մեր հաղթանակներին, այսինքն աղքատություն էլ չլինի, այդ երեխաները կարողանան հանգիստ արձակուրդներ ունենալ, իրանց լեզուն սովորեն, սպորտային, ամեն ինչ, հայրենասեր, կարողանան այդ ամեն ինչ անել առանց մեր օգնությամբ, որ հայրենիքը ուժեղ լինի, լինի Արցախը, լինի Հայաստանը։
0: Դուք ասացիք, որ ձեր 2010-ին շատ ազդվեցիք, ինչ են ազդվեցիք։ 20-ին,
2: այո։ Ես ազդվեցի, որտեվ նույնիսկ Հայաստանում ընտանիք ունեմ, եղբայրներ ունեմ, որ մասնակցել են պատերազմին, ցավոք սրտի կան, որ զոհվել են, և որպես հայր երիտասարդ, որ այդ տարիքի մեջ էր, որ ես կարայի բանակի մեջ լինեի, շատ զգացված էի, որտև ես մտածում էի, ես ոնց կարամ, հիմա ես ծնվել եմ Ֆրանսա, բայց ես ոնց կարամ օգնեմ, ես ոնց կարամ իմ հայրենիքին օգնեմ, առանց ծայրելու դե, ուզելով չի, թղթերը չկան, բայց ինչպես կարանք մենք օգնենք, և կար երկիր ծրագիրը, ես այդ պահին հել է նոր սերունդի անդամ չէի, հիմա կենտրոնական վարչությունի աթոնը պետնեմ, բայց այդ պահին նոր սերունդի անդամ չէի, մտա նոր սերունդի մեջ, որպես անդամ, և մասնակցեցի 21 թվին, խապելով իմ ծնողներին, որ ես պետք է գնամ Արցախ, յանք չէին ուզում, գնացի Հայաստան առանց իմ ծնողների, և գուցե երկու օր առաջ արդեն ինձ զգուշացրեցի, որ ես գնում եմ Արցախ, ինչ ուզում եք ասեք, ես մեկա գնալու եմ, դե բնականաբար արդեն ծնողը գիտի, որ գնալու ես, արդեն վերջի երկու օրը արդեն ինձ ասում են, լավ, գնա զգուշեղի, քո աշխատանքը կատարի։
0: Այս երևակայեն, որ 2020-ի օգոստոսին էր, դեռ պատերազմը չէր սկսել։
2: Չէ, 21 թվին եմ ես գնացել։
0: 21-ին։
2: Այո, 20 թվին, որ պատերազմը եղավ, մենք հետո դրա հաջորդ տարին 21 թվին, որ կազմ, այո, որ գնացինք, մինչև հիմա այդ մեր ամենամեծ կազմակերպած ծրագիրն է, որտեղ բոլորը ոգևորված էին, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Հոլանդայից երիտասարդներ էին եկել, կարծեմ գուցե մի 40 թե 50 երիտասարդ էին եկել Եվրոպայից օգնելու, մինչև հիմա հպարտ ենք այդ ծրագրով։
0: Գասիե Վեկիլյան, հոմենտմենը կիրականացնե 13-րդ ջամբուրին։
1: Այո։
0: Ինչը ձեզ կմղե երթալ Հայաստան և հոն իրականացնել ձեր միջ հոմենտմենական բանակումը։
1: Ճիշտ է, որ արդեն հոմենտմեն Ֆրանսը հատուկ կապը ունի Հայաստանի հետ և Հայաստանի հոմենտմենի հետ, որովհետև 1989-ին հոմենտմեն Ֆրանսի անդամներ են, որ կացին Հայաստան և իրենք հիմնեցին հոմենտմենը ունդեղ, ուրեմն արդեն դարիները ի վեր հատուկ կապը ունենք մենք, իսկ հայաստանյան գողոտներն հետ մինի կետրոնական վարչունը որոշեց, որ այն մեկ համախմբում, որ բիջելար Հայաստանի մեջ, էլա ճամբորի, էլա ժողով, էլա համապմեական խաղեր, ամեն մեկ համախմբ, որ կունենանք, գլա Հայաստան, որպեսի արիտը դրվի բոլոր հոմենտմենականներուն, երթան և այցելեն Հայաստանը, որովև ճիշտ է, որ մենք հիմա օրինակ ֆրանսային աչաբալ հեռու չենք Հայաստանին, գրնանք երթալ կալ, եթե կարիք ունենք, բայց ավստրալիայի քուրեր եղբայրները, ամերիկայի եկած քուրեր եղբայրները կամ հարավային ամերիկայի Եգած քուրեր եղբայրները քիչ ավելի դժվար էր ինձ համար, ավելի հերու է, ավելի առիթը չեն ուներ երթալու, ուրեմն այսպիսով կոնե, ով որ գրնա, ով որ գուզե, 4 տարին անգամ առիթը գունենա երթալու։ Եվ մեզ համար կարևոր է երթալ Հայաստան եւ ինչպես որ ես կացի, օրինակ առաջին ջամբորիս, որ մասնակցեցա 2014-ին էր, հազիվ 14 տարեկան չէի, 13 տարեկան էի, եւ հիմա ես իբր հոմետմեն ֆրանսի պատվիրակության բաս խանադու հբարդեմ դանելու սկաուտներս եւ ապրեցնել իրենց, ինչ որ ես գրծա ապրիլ եւ որ 14 տարեկան էի, հետո 2018-ին վերադարձա ես ջամբորիս, հիմա արդեն դիտելա 4-րդ ջամբորիս 2014-ին, 2018-ին, 23-ին, որտեղ աս կորոնայի պատճառով 1 տարի քիչ մը
0: ուշացավ,
1: բայց ինչպես որ ես արդեն 3 անգամ ապրել եմ ջամբորի, 3 անգամ դեսեր եմ աս սքանչալի կորզը, որն է հբարդ եմ տանել սկաուտներս եւ տեսնեն ապրին ինչ է ունենալ քուրեր եղբայրներ, որոնք նույն արժեքները ունին, նույն ծևով մեծեր են, նույն

0: Նել աս օրերը, աս կյանքը երկուկը, երկուկը։
1: Նիկոլա Ավետիսյան, երկիր ծրագիրը, ուրեմը, ինչպես ասիք, սկսվեց Ստեփանակերտի մեջ, երիտասարդական կենտրոն հիմնել է, ու հան տեղադրած է, ուրեմն, համակարգիչներ, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները ոչ մի բան են պակաս չմնան։ Ինչ այլ քաղաքներում է եւ ինչ տեսակ աշխատանքներ տարած եք։
2: Շատ տեսակ։ 25 տարվա մեջ ուզում երևի թե ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք։ Նայեք, ամեն տարի փոխվում է մեր ծրագիրը։ Նայեց ինչ կարիքի ունեն ժողովուրդը, ինչ կարիքի ունեն երիտասարդները։ Ես այդ պահին երևի 2 տարեկան էի, բայց կարդացել եմ, գիտեմ, որ նույնիսկ Մարտունի, Մարտակերտ, Ասկերան այդ քաղաքներում էլ ենք հիմնել երիտասարդական կենտրոններ։ Այդ տարիները արդեն պատերազմից հետո, ամեն ինչից հետո, որ արդեն մենք պետք է Արցախ շինեինք, որ ժողովուրդը վերականգներ, Ֆրանսիայից շատ օգնություն ենք բերել։ Այդ առաջի տարիները երևի թե շենքեր ենք շինել, սրահներ ենք շինել։ 13 թվից, ոնց որ ասեցի, արդեն որոշեցինք ճամբարներ կազմակերպել։ Ինչու, որովհետև այդ ֆորմատը մեզ հարմար էր, քանի որ մենք նկատեցինք, որ կան մարզերում շատ աղքատ երեխաներ, պատանիներ, և փորձեցինք ամենա աղքատ տեղերում գնալ և այդ երեխաներին հավաքել, և մեր ֆորմատը այն էր, որ 2 շաբաթ գուցե մի դպրոցում բերում ենք այդ երեխաներին, և 2 շաբաթ աշխատանքներ ենք կատարում, խաղեր, արշավներ, սպորտային, հայրենասիրական երգեր ենք սովորացնում։
1: Ուրեմն տեղի վրա ընտանիքները ձեզ կվստահեին։
2: Հա, հա,
1: ընտանիք։ Դուք համագործակցեիք տեղի նոր սերունդի հետ։
2: Այո,
1: Արցախի կամ Հայաստանի նորսերունդականների։
2: Այո, Արցախի կամ Հայաստանի նորսերունդականների
1: հետ։ Երիտասարդական միությունները։
2: Այո, իրանց հետ եւ նաեւ քաղաքների հետ, քաղաքապետ, դպրոցի տնօրեն։
1: Այո։
2: Հիշում եմ, որ Ասկերանի դպրոցի հետ շատ մտիկ էինք եւ տարբեր աշխատանքներ ենք տարել առանց տեղի միություններով անցնելով։ Եվ հետո նաև 20 թվին մենք ունեցել ենք խոժե աշագերտ նույնիսկ, որ հիմա էլ չկա, էտի ուղված էր դպրոցների վրա, ոնց որ ասեցի, Ասկերանում էլ ենք տվե, Սյունիքում էլ ենք տվե, և 20 թվից արդեն պատերազմից հետո, պատերազմը ունեցավ սեպտեմբեր մինչև նոյեմբեր, մենք չենք կարա սպասենք մինչև օգոստոս ինչ-որ մի օգնություն բերելու հայրենիքին։ Արդեն դեկտեմբերից տարբեր ձայնել հեռան և ոգևորված էին ջահելները, ուզում էին գնային Հայաստան։ Նենց որ 20 թվի դեկտեմբերին մենք արդեն գնացինք Հայաստան և ծնվավ ձմրային արդեն մեր ծրագիրը։
1: Նոր տարվա։
2: Այո։
1: Նոր տարվա ծրագիր, որտեղ գիտեմ, որ ոյի դա նոր սերունդ է, նաև նոր տարվա ծրագիր ունի։ Այդ մասին, այդ ծրագիր ինչի համար էր։
2: Ոնց որ ասեցի, առաջի տարին, դա ամեն տարի փոխվում է, առաջի տարին երևի 10-15 երիտասարդ գնացին Հայաստան, և շատ-շատ դժվար վիճակ էր, պատերազմը 2 ամիս առաջ էր պրծե, ժողովուրդը դեր ցավի մեջ էր, շատերը կային, որ զոհված անձուն էին իրանց ընտանիքում, փողահավաք արեցինք, և առաջի տարին նվերներ և գումար տվեցինք մեր ընտանիքներին, և ավելի շատ մեր լինելը ընդեղ իրանց համար արդեն ուժ էր։ Երկրորդ տարին, 21 թվին, 22, 23, 24, 25, արդենք մենք մտածեցինք, ասեցինք, լավ չենք կարա ամեն տարի սենց անկազմակերպ կամ արագ վիճակով գնանք, պետք է նոր ծրագիր գտնենք, և որոշեցինք միջոցառումներ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում, 21-22 թվին գնացել ենք Արցախ,

0: նաև շրջապատման հետո դե բնականաբար մնացինք Հայաստան, միջոցառումներ են կազմակերպում հայրենասիրական երգերով, երգիչներով տարբեր մարզերում եւ հավաքում ենք ամեն քաղաքներում մոտ 200-300 երեխաներ եւ բոլոր երեխաներին ձմեր պապի ենք բերում եւ վիասնավիրում ենք նվերներ, ուրախացնում ենք, պարասնում ենք, այդ ամեն ինչը կա, ասեմ խի, որովհետեւ այդ ժողովուրդը, որ անցել է այդքան դժվարությունի մեջ, ամոթել ունի այդ ուրախությունը զգալու կամ նշելու, եւ որ իրանք այդ մամաները բերում են իրանց երեխաներին մեր միջոցառումների, որ արդեն ասենք երևի քանի ամիս է իրանց տան մեջ ուրախություն չի եղել, շատ հուզված են լինում, որ տեն են իրանց երեխաները պարում են, նվեր են ստանում, երգեր են երգում, շատ շատ չեմ ասի տխուր են, բայց զգացված են, եւ այդ նվերները միգուցե շատ բան չի, բայց երեխաները արդեն ձմեր պապի են տեսել, մեզ են տեսել, Ֆրանսիայից է եկել, մեր համար շատ ուրախանում են, եւ ամեն տարի նույն ժողովուրդը հետ է գալիս, որտեւ ես կարծում եմ իրանց տունը չեն կարողանում այդ ամեն ինչ անել, եւ մենք բերում ենք, ասես ասած, ուրախություն, եւ քանի որ մենք այդ դժվարությունների մեջ աչքով չենք տեսել այդ ամեն ինչը, մենք հենց կարող ենք իրանց ուրախացնել ինչ որ մի ձևով եւ իրանց հիշեցնել, որ ապրել պետք է, պետք է շարունակել, պետք է այդ երեխաների մեծացնել և հիշացնել ինչու են զոհվել իրանց ընտանիքի տղամարդիկ։
1: Հիմա Արցախի մասին խոսեցիք, քաղաքների մասին, Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ ինչ քաղաքների մեջ ճամբարներ եք կազմակերպել։
0: Միգուցե կմոռանամ մի քանի քաղաքներ, բայց Արմավիրում, Նորնորքում, Երևանում, Ղափանում, Գորիսում, կարծեմ Լոռու մարզում էր ընկարել։
1: Լավ, եթե
0: արդեն ամենտեղ
1: Գանսիև եք Իլյան, քանի երկրներ են կմասնակցեն այս տարվա ջամբուրին։
2: Ուրեմն այս տարվա ջամբուրին տեղի ունենա հուլիս 24-ին մինչև օգոստոս 3, եւ պիտի ներկա գտնվին 25 շրջանների սկաուտներ,
1: 25
2: երկրները, լամեն կոմիտմենտ Ֆրանսե, գա ամերիկան երկու գողմերեն, իստ եւ ուեստ կոստ, գա հարավային ամերիկան, գա միջին արևելքի երկիրները, Լիբանան, Սուրիան, Կուեյթը, ունինք նաեւ օրինակ Եգիպտոս, կամ Հունաստան, Կիպրոս, Երուսաղեմ, այսպիսով շատ-շատ երկիրներով կմասնակցենք։
1: Իսկ ֆրանսային դեր պատվիրակությունը քանի հոգի է։
2: Այո, ուրեմն մենք ունենք մի քանի մեգուսի շրջաններ ֆրանսային մեջ, ունենք Հոմետմեն Ֆրանսը, որ Փարիզ է, եւ մենք մեգուսի շրջան կգազմենք, եւ գա նաեւ Մարսեի մեգուսի շրջանը, Նիսի մեգուսի շրջանը, որ նոր հիմնադրվեցավ, եւ Վալանսի մեգուսի շրջանը։ Ուրեմն մենք Փարիզցիները, Հոմետմեն Ֆրանսը գերտանք 33 սկաուտներով, և մնացած ֆրանսայի մեգուսի շրջանները, իրենք ընդհանուր 17 հոգի են, ուրեմն ֆրանսան
1: 50
2: հոգիով ներգա բիդելա փյուրագան ջամբորին, և ճիշտ է, որ առաջին անգամն է, որ այսքան ուժով գերտանք և կմասնակցենք ջամբորիմը, շատ հպարտ եմ, և ինչպես կրնամ ասել, այս տարի միջեսեմ ամենամեծ երկիրն ենք, բայց մեծ երկիներուն մեջ չենք։ Ընդհանրապես մեծ երկիները գլան Լիբանանը, որտեղ շատ սկաուտներ կան Լիբանանեն, կամ Ամերիկան, կամ Կանադան օրինակ, բայց այս տարի շատ հպարտ եմ ասելու, որ հոմետեն Ֆրանսը եւ Ֆրանսայի մեգուսի շանները մաս կգազմեն ճամբորի մեծ շրջաններին։
1: Յաննալի, կուզեմ քիչ մխոսենք Սփյուռքի մեջ ծնած ու մեծած երիտասարդներու հայրենասիրության մասին։ Նիկոլա Ավետիսյան, ձեզ համար հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի։
0: Ամեն ինչ։ Ինչ իմաստ ունի Սփյուռքի մեջ։ Իմ կարծիքով, եթե հայրենասեր չլինենք Սփյուռքի մեջ, մենք կմոռանանք մեր հայությունը։ Գիտեք, հայրենասեր լինելը ոնց որ պարտականություն է։ Քանի որ Սփյուռքի մեջ շատ հեշտ է մոռանալ, որ մենք հայ ենք, որ մեր ծնողները հայ են, մեր պապերը հայ են, եւ իմ համար շատ կարևոր է աշխատենք մեր միությունների մեջ, լինի նոր սերունդը, լինի հոմենետմենը, տարբեր միությունների մեջ, որևէ, որովհետև մենք պետք է շարունակենք այդ ամեն ինչը եւ հիշենք որտեղից ենք եկել։ Մենք չենք որոշել Սփյուռքի մեջ լինելը։ Ցեղասպանությունից հետո մենք եկել ենք Սփյուռքում։ Այսինքն մենք ելենք տեղահանվածներ, որպես Սփյուռքի ժողովուրդ մենք ելենք տեղահանվածներ, եւ մենք պետք է չմոռանանք, որ որպես տեղահանված մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք պահել այդ հայության, եւ պետք է ամեն օր պայքարենք այդ գծով։ Ինչ էր ձեր հարցը, մի հատ էլ կասեք։
1: Հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի ձեզ
0: համար։ Ամեն օր մենք պետք է ելնենք եւ ինչ որ մի ձևով այդ օրը, դե ճիշտ է, ֆրանսիոն ենք ապրում, ամեն օր ֆրանսերեն ենք խոսում, բայց պետք է ամեն օր իմ կարծիքով ինչ որ մի քայլ անել հայրենիքի համար, քայլ անել դեպի Հայաստան, լինի հայերեն խոսալով, լինի աշխատանք կատարելով, լինի մի հատ հայ ընկեր տնալով կամ զանգելով կամ ծնող օգնելով կամ ամեն ինչով, որ հասնենք մի օր ամենա իմ կարծիքով ամենա ճիշտ քայլին վերադառնալ հայրենիքին։ Իմ կարծիքով, դե իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես մեզ համարում եմ որպես տեղահանված, որպես, որովհետև 100 տարի առաջ մենք մեզ հանել են մեր հողերից, նույն ձևի արցախցիներին են հանել, եւ իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ բոլորս էլ սխալ ենք համարում, որ արցախցիները գնան տարբեր երկիրներ, Ավստրալիա, Ամերիկա, եւ բոլորը մոռանան արցախյան բարբարը, արցախյան մշակույթը։ Նույն ձևի մենք պետքա չծվրվենք եւ մնանք հայերով, շարունակենք մեր երեխաներին մեծացնենք հայության մեջ, համայնքների մեջ, հայրենասեր երեխաներ մեծացնենք, որ ամենավերջ քայլը կատարեն եւ վերադառնան հայրենիք, որ ուժեղ պինդ հայրենիք ունենանք։
1: Գասիա Մեկիլյան, հայրենիքը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի։
2: Սալ գրնամ է սել ամեն ինչը, կարձեմ, որ արդեն բոլորս նույն կարձիքը ունինք, եւ ինչպես որ Նիկոլան ասավ, այն մեգս մեկ միության մասկը գազմենք, եւ այն ամեն մեգս մեր ձևով գործենք սորվեցնել մեր երասարտներուն հայրենիքը ինչ է, հայրենիքի արժեքները ինչ են, հայրենիք սիրելը ինչ է, հայրասիրությունը։ Մեզի համար կարևոր է սորվեցնել հայրենիք սիրելը, հայրենիքի կարևորությունը, եւ օրինակ մենք անշուշտ մեր ուժերով եւ մեր գարիկներով գործենք փոխանցել մեր բզդիկ սկաուտներուն, բզդիկեն մինչև մեծ հայրենասիրությունը եւ հայրենիքի սերը, որովհետեւ մեզի համար կարևոր է, որ բոլորս, ինչպես որ ասավ Նիկոլան, արդեն դժբախտաբար հերու գաբրինք հայրենիքեն, բայց ասել չէ, որ հայրենիքը գմորնանք, եւ ասել չէ, որ ամեն օր հայրենիքը մեր սերդերուն մեջ չէ, որովհետեւ արդեն մենք ասանք մեծ ազենք, ասանք ասի սորվելով մեծ ազենք, որովհետեւ մենք ասանք սորվեցանք լա մեր միութենական ցանկեն ներս, լա մեր ընտանեկան ցանկեն ներս, մեզի աս արժեքները փոխանցված են, եւ հիմա ես ալ անձնական գարձիկը սպիտի դամ, կարևոր է ըստ ինձի փոխանցելու նոր սերունդին եւ նոր երիտասարդներուն հայրենիքի արժեքները։
1: Դուք երկուք տալ ուրեմն Սփյուռքի մեջ ծնած եք, բայց շատ լավ հայրեն կխոսիք, ձեր տանն էլ հայրեն կխոսի։
2: Այո, այո, ես անձնական տունս միան հայրեն կխոսինք, ունիմ ընտանիքի անդամներ, որոնք ֆրանսերեն ունիս չեն խոսիր, ուրեմն բզդիգուց ստիպված արդեն հայրեն սորված եմ, եւ հիմա
1: շահերը
2: հիմա գտնտամ, բայց եւ որ բզդիգի օրինակ մամաս չէր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ դունը, նույնիսկ եւ որ դբրոցս մեդա ես ֆրանսերեն չէի գիտեր խոսել, եւ դբրոցը արդեն սորվեցա ֆրանսերենը, եւ մինչեւ մեծ դարիքս եւ վստահելանք, որ հայրենս արդեն անկից չէի գրնար խոսել, մամաս չէր ցկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ դունը, եւ կարեւոր է, եւ արդեն իրեն ամեն օր հիմա մերսի գսեմ, որ ասենք հանկից կգնամ Ասալ ես ինձ համար կարևոր հայրեն խոսելու, որովհետև ասալ մեզի կմոտեցնի մեր հայրենիքին եւ մեր հայրենասիրության կարևոր է ինձ համար։
1: Հոմենց մենի մեջ ալ այդպես է, չէ՞։
2: Այո, ունինք սկաուտներ, որոնք իրենց հայրենը քիչ ավելի դգար է, կամ ավելի դժվարություններ ունին, ինչ որ շատ դրամապանական է, բայց գործենք մեծամասնության աշխատանքները կատարել հայրենով եւ եթե օրինակ մի քանի անդամներ դժվարություններ ունենք, կտարգմանենք լա տասախոսությունները, որ գուտանք, լա խաղերը, որ գնենք, լա թուրսի աշխատանքները, որոնք կմասնակցենք, գործենք ամեն ինչը հայրենով անել, որպես իրենք նոր բարեր սորվեն, նոր ասեմ խոսելու տեսակներ սորվեն եւ իրենք էլ իրենց մեջը գսորվեն, ասեմ անդամները օրինակ Քայլի գարզվիկները 6-11 տարեկան են։ Տարիկն է, որ դպրոցում է, դանդարիկն է, որ արդեն ընտանիքներեն քիչ ավելի գհերանան եւ ֆրանսերեն գխոսին եւ շաբաթը ասենք արդեն 5 օր դպրոց կերտում ֆրանսերեն գխոսին։ Եթե շաբաթը մեկ անգամ գրնանք այս աշխատանքներուն ընթացքին միայն հայերեն խոսիլ, որբեսի իրենց ականջը վարժվի, իրենց լեզուն վարժվի, արդեն մենք ուրախ ենք, իրենք էլ ուրախ են եւ ծնողներն էլ ամենա ուրախ են։ Մեզ օրինակ է, որ նոր անդամներ Գուկան եւ գուզեն մասնակցել մեր աշխատանքներուն, զնոխներուն առաջին արցումները հասեն արդեն, ինչ լեզով գնեք ձեր աշխատանքները, կան մտահոգություններ այդ զնոխներուն, որոնք իրենց ավագները միայն ֆրանսերեն կխոսենք եւ այս մտահոգությունները արդեն հանգստացնենք փաստադրելով, որ երկու լեզուներով կկատարենք աշխատանքները, որովհետեւ ամեն մարդ արդեն նույն քիծով հավասարը լա եւ հասկնա ամեն ինչ, բայց նաեւ կփաստադրենք, որ արևելակույն մեզի համար Արդեն հայրեն գխոսինք։
1: Հայախոսելը հայրենասեր լալու հետ անպայման պետք չէ շփոթել։ Բազմաթիվ օրինակներ ունին, բացարձակ ֆրանսախոս կամ անգլերեն խոսող երիտասարդներ, որոնք շատ հայրենասեր են, եւ նման օրինակներ կարծեմ շատ կան նոր սերունդի մեջ։
0: Այո։
1: Նիկոլա Վետիսյան, նոր սերունդի մեջ աշխատելու երիտասարդներու մղիչ ուժը ո՞րն է։
0: Տարբեր։ Իմ մղիչ ուժը Արցախը հետ բերելն է, որտեղ ես 2001 թվին եմ ծնվել, 20 թվին տեսել եմ Արցախյան պատերազմը, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է հետ բերենք այդ մեր հողերը եւ ինչպես 2000 տարի ապրել ենք այնտեղ, նույն ձևի 5000 տարի ապրենք այնտեղ։ Կային երիտասարդներ, դե ամեն սերունդ ունի իր պատճառները, իմ սերունդը այդ պատճառը ունի։ Նոր սերունդը, որ հիմնվել է 45 թվին, 19045 թվին, արդեն երկրորդ սերունդն էր, որ ծնվում էր Ֆրանսիայում ցեղասպանությունից հետո, եւ վախտին յանք ասում էին, որ նոր սերունդը հավաքվելու համար է, հայերեն լեզուն սորվելու համար է եւ չմոռնալ յանց հայությունը, ասիմիլացիոնը
1: կանխելու համար։
0: Այո։ Հետո արդեն հասավ 80-ականները, զինյալ պայքարը եւ արդեն երիտասարդները պայքարում էին ցեղասպանության ճանաչման համար, եւ դա շարունակելա երևի մինչեւ 2015 թիվ, 2020 թիվ։ Հիմա մեր երիտասարդները նույն ձևի զգացված են ցեղասպանության մասին,
1: որովհետեւ շատ երկրներ ճանցան արդեն, երևի այդ է պատճառը։
0: Այո, այո, դա էլ է պատճառը, եւ կարծեմ 20 թվից առաջ մենք չենք պատկերացնում երևի մեր սերունդը, թե ինչքան մոտ են այդ վտանգները մեր հայրենիքին, մեզ դաժե, քանի որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեզ են հարցակվում։ Ես Լյոնից եմ, Լյոնից մի կես ժամ կամի քաղաք Վիեն, որտեղ թուրքական համայնքները հարցակվել են հայերի վրա։ Եվ մենք չենք պատկերացնում, որ այդքան մոտ է վտանգը։ Ճիշտ է, ամեն տարի ապրիլ 24-ին ցույց են կազմակերպում, մասնակցում, պայքարում, բայց մենք չենք պատկերացնում, թե 4000 կիլոմետր հեռու չէ այդ ամեն ինչը։ Նույնիսկ մեր համայնքներին են հարցակվում։ Դրա համար արդեն տարբեր երիտասարդներ մոտեցան մեզ մոտ եւ ասացին 20 թվից հետո ես արդեն ուզում եմ մտնել առնալ դաշնակցական երիտասարդ եւ պայքարել իմ հայրենիքի համար։ Ուզում եմ մասնակցել երկիր ծրագրին, ուզում եմ լինել լրագրող Հայաստան մեդիայի մեջ, ուզում եմ ամեն շաբաթ աշխատանք կատարել իմ համայնքի մեջ, լինի Վալանսում, լինի Մարսելում, լինի Լիոնում, լինի Փարիզում, Ալֆորվիլում, Աղնուվիլում, ու ամեն սերունդը կարծեմ ունի իր ուժը, հիմա կարևոր չի որն է այդ մրող ուժը, բայց կարևորն է նա, որ երիտասարդները հլ 26 թվին շատ մտահոգ են այդ հարցերով եւ շարունակում են պայքարել մեր համայնքների մեջ, եւ պետքա որ երիտասարդը մտնի միությունի մեջ, պետքա պայքարի։ Ես մեկ-մեկ մտահոգ եմ, որ տնում եմ երիտասարդներ կան, որ այդ հարցերով չեմ զբաղվում, չեմ կարծում չեն ուզում, բայց երևի թե կամ շատ դժվար է այնց համար, կամ չեն հասկանում ինչ դժվարությունների մեջ են անցնում եւ անցնելու։ Ես կարծում եմ այս ամեն ինչի սկիզբն է եւ մենք պետք է համախմբվենք եւ աշխատենք, որ փրկենք մեր անկախությունը, մեր 30 տարվա անկախությունը։
1: Մարտուժի կարիք ունեք։
0: Այո, այո, լինի մեր միությունը, լինի բոլոր միությունները։ Գիտեք, 80 տարի առաջ, որ հիմնվավ Նոր Սերունդը, երևի հազարավոր անդամներ ունենք, հիմա Ֆրանսիայում 100-120 անդամ ունենք, եւ մենակ մեր միությունը չի, որ Մարտուժի կարիք ունի, հիմա բոլոր Ֆրանսիայում տարբեր միություններ, բոլոր միությունները, նույնիսկ եկեղեցին, նույնիսկ բոլոր համայնքները, բոլորը Մարտուժի կարիք ունեն, եւ պետք է ժողովուրդը արդեն մտնի միությունների մեջ եւ պահի մեր 100 տարվա պահած համայնքները, մենք պետք է շարունակենք, որտեւ դե ամեն տարի գալիս են նոր հայեր Հայաստանից, հիմա արդեն Արցախի տեղանվածներ են նույնիսկ գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկա, եւ եթե մենք չունենանք մեր միությունները, եթե չունենանք ուժեղ համայնք, 5 տարվա մեջ դժբախտաբար կդառնան բոլորը անտարբեր իրենց հայության, եւ մենք կկորցնենք հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Այնպես որ մենք պետք է աշխատենք այդ գծով, ինչպես որ ասեց Գասյան, դեյանք ամեն կիրակի հավաքվում են, ու հարյուրավոր երեխաներ մեծացնում են, նույն ձև դաշնակցական երիտասարդական միությունները ամեն ամբողջ աշխարհում, եւ մենք կշարունակենք այդ բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ ասեցի, մինչեւ որ վերադառնանք Հայաստան։
1: Գասիևի Կիլյան, համահայկական խաղերը առիթ են ծանոթանալու օտար երկրների են եկած երիտասարդներու հետ։ Արդյոք այդ կապը բանակում են կամ խաղերեն վերջ չկշարունակվի, թե այդ ընթացքին արդեն կվերջանա ու կվերադառնաք ամեն մեկը ձեր երկիրը։
2: Չէ, կշարունակվի եւ կբահենք այս պահերը տարիների ընթացքին։ Ես կրնամասել, որ 2014-ի առաջին ժամբորիեսի վեր ընկերները ծանոթացրել եմ, որ մինչև հիմա արդեն իրենց հետ կապը բահեր եմ, արդեն այսպիսի բանակումներուն չեն կրնար, չի ծանոթանալ մեկում եւ կապ չի բահել, որովհետեւ օրինակ այս տարվա ջամբորին մասին խոսիմն է 900 մասնակցողի ձելնանք, 900 մասնակցող, 900 օքի, որոնք կրնանք իրենց մեջ հորվիլ նորփաներ, արժեքներ, միասին մեծնալ, եւ այսօր փախտ ունինք մեր հերացիներուն վրա արդեն WhatsApp-ով, Instagram-ով, ամեն ռեզո սոցիալներով, որոնք կկործանենք արդեն ամեն օր մեզի համար արիթ է գաբ բահել, եւ գրնամ էսել նաեւ, որ նախապատրաստական աշխատանքներուն են տածքին բանակումներու այսպիսով կամ վստահ խաղերու համարալ, միասին համակորձակցինք եւ գաշխադինք։ Հիմա օրինակ ես իբր բադվիրագոչան բասհադու արդեն մի քանի ամիս է, որ խոմպերում է չեմ WhatsApp-ի վրա ամեն մեկ բադվիրագոչան խմբաբետներու հետ, եւ բոլորս միասին գաշխադինք, որպեսի պատրաստենք այս բանակումը ուրեմն գաբերը կստեղծվին, բինտ կմնան եւ մեզի գոգնեն ավելի մեծնալու, եթե ասեն կրնամսել, իբր բաս խանդու հա գաբերը արդեն ասան են եւ անդամները իրենց մեջ նալ իրենք նաեւ առանց մեր օգնության իրենք ամիջապես կապ կբահեն եւ ես կհիշեմ օրինակ իմ սկաուտներս Ֆրանսայի 2023-ին երբ որ կասին փյուրական ջամբորի հադուկ կապ մեն բայցին կանադացիներուն հետ եւ մինչեւ այսօր չբիդես չեմ ամեն օր բայց գրեթե ամեն օր իրենց հետ կապ բայերեն եւ ինչպես ասեմ ընկերներն եւ գսպասեմ գսպասեն ամեն օր ինձ գսին քուրգասյա արակարակ երտանք ջամբորին որովհետեւ ընկերներուս միանամ այս կապը մեզ համար շատ կարեւոր է եւ այո կբայենք
1: այս ուրեմն ջամբորի ընթացքին կամ խաղերու ժամանակ երբ Հայաստան գերտակ
2: այո
1: Հայաստանի տեսարժան բայրերն ալ կայցել եք թե ոչ
2: այո վստա ուրեմն ինչպես որսի փանագումը դերի ունենա փյուրական մեր փանագավային մեջը բայց չեն կրնար Հայաստան երթալ եւ չտեսնել արդեն բոլոր տեսարանները ունինք արդեն փանագումի փակման պատասխան արարողությունը եւ պատասխան ասենք օրը որ որոնց ընտածքի ներողություն գարշավենք Երևանի մեջ օպերային ընթարաբես ինչեւ մոդավոր հրաբարակ եւ ցույց կտանք բոլոր հայերուն որ արդեն մեր ջամբորին սկսեր է եւ աշխարհի 4 կողմի քուրերի եղբայրներ հոմեդմենականները եկերեն Երևան Հայաստան որբեսի մասնակցին ջամբորի ասկե հետո արդեն գազմագերբյութ հանցնախումբը կպատրաստի մի քանի թուրսի աշխատանքներ լասեվանալիջ լա գյումրի լա արակազը գմակելցինք լա բադահերը մի քանի դարիներ կացեր ենք չմիածին այս պիսով հետևելով արդեն դարիներու գարիկները ասենք մեգոր այո մեգոր ոչ փանագավայրեն դուրս գելենք որովհետեւ այցելենք վայրերը
1: Նիկոլա Վետիսյան այս տարվա ձեր երկիր ծրագիրը ուր պիտի լա եւ ինչ պիտի ունենեք հոն
0: այս տարվա ծրագիրը տեղի պիտի ունենա բյուրականում եւ պետք է կազմակերպենք Արցախի պատանեկան միության հետ եւ Արցախի տեսարդական միության հետ բանակում 170 երեխաների համար, պատանիների համար։ Ուրեմն մենք շատ մտիկ ենք մեր Արցախի հետասարների հետ եւ միշտ ուզեցել ենք իրենց հետ աշխատել։ Ճիշտ 23 թվից հետո մենք չենք կարողացել վերադառնալ Արցախ, դրա համար որոշեցինք Արցախ կազմել Հայաստանի մեջ եւ բանակում անել Արցախի հետասարների հետ։ Ուրեմն օգոստոսի 3-ից մինչև 10-ը մի շաբաթ տեղի կունենան աշխատանքներ եւ նաեւ կարծեմ երկու հատ արշավ ենք անելու Հայաստանում, Սևան, Դիլիջան, Սարդարապատ, որ ցույց տանք այդ երեխաներին, թե ինչ սիրուն վայրեր ունենք Հայաստանում։ Եվ Ֆրանսիայից արդեն երևի գուցե մի 10 հոգի ունենք մասնակցող եւ ամեն օր ստանում ենք նոր նամակներ, որ ուզում են մասնակցեն մեր ծրագրին։ Այդ երեխաների մի մասը կա, որ մասնակցել է մեր ճամբարներին, կան, որ ամեն տարի մեզ տեսնում են։ Ես ինքս նաեւ երեխաները գիտեմ, որ գուցե 14-15 տարեկանից եմ ճանաչել եւ հիմա արդեն ուսման մեջ են, կան ավարտում են, կան բանակի մեջ են, կան որ պետք է մտնեն բանակ։ Եվ այդ երեխաները ամեն տարի մեզ գրում են, բացառում են, թե ինչ են անում իրենց կյանքի մեջ։ Ճիշտ է, մենք իրենց մի շաբաթ, երկու շաբաթ ենք տենում, բայց իրենց համար միշտ մեզ ասում են, այս նույն ծրագիրը մենք արել ենք 24 թվին Հայաստանում եւ այս ամեն ինչից հետո որ երեխաները հելել էին Արցախից եւ կորցրել են իրանց հողերը, դպրոցները, ամեն ինչը, եկան մեր մոտ, փաթաթվան եւ ասեցին, գիտեք, մեր ամենալավ հիշողությունները մեր ամառների Արցախում երկիր ծրագիրն էր։ Ամենալավ հիշողությունները մեր մանկության երկիր ծրագիրներ։ ու իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ իրանք արցախցի են, երբ որ հիշում են Արցախը, մեզ են հիշում։ Ու մի գուցե մի ձևով…
1: Իսկ դուք ինչպես կֆինանսավորեք այս ծրագիրները։
0: Տարբեր ձևերով փողահավաք ենք անում ամեն տարի Ֆրանսիայից, Կանադայից, տարբեր երկրներից մեզ փող են ուղարկում, նույնիսկ սուբվենցիոն ենք անում տարբեր ռեժիոններով ստե Ֆրանսիայում, և եղելա տարիներ տոմբոլային կազմակերպի համայնքի մեջ, այդ փողը բոլորը ծախսում է Հայաստանում, և գումար չենք պահում մեզ համար դներ մեր գրպանի մեջ, նույնիսկ ֆունկցիոն մոնի համար չենք օգտագործում գումար, երիտասարդը, որ ուզում է մասնակցի երկիր ծրագրին, լինի Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդայի կամ Եվրոպայի երիտասարդ, դիմում է մեզ, մենք հարցազրույց ենք անում, դե բնականաբար բոլորին ընդունում ենք ուղղակի հարցազրույցը իմանալու համար, եթե իրանք պատրաստ են մեր աշխատանքների համար, իրանց վրա ուղղակի մնում է օդանավի արժեքը, օդանավի տոմսի արժեքը։
1: Այսինքն երիտասարդները իրենք կվճարեն իրենց օդանավի տոմսը։
0: Այո, մնացածը հոթելը, սնունդը, գնալ գալը մարզերում, Արցախում, ամենտեղ, էդի բոլորը մեր վրա է։
1: Իսկ եթե կուզենք օգնել, ինչ միջոցով կգնանք օգնել։
0: Կարակ երկիր ծրագրի, Խոժե երգիր, Instagram, Facebook, նույնիսկ մեր սայթերի վրա հետևեք, կարակ 17 ռուբլը ապարի շեք ուղարկեք մեզի։
1: 17 ռուբլը 65009 պարի։
0: Exactement. Փողահավաք ունենք ինքանյոթ ինտերնետի վրա, որը կգտնեք արդեն Instagram, Facebook-ի վրա, կարակ հետևեք, տարածեք այդ լինքը բոլորին, և ամբողջ համայնքում ասեք արդեն, որ նույնիսկ ես տարի, արդեն 25-րդ տարինա, որ տեղի ունենում երկիր ծրագիրը, 10-ից 15 երիտասարդներ Ֆրանսիայից գնալու են Հայաստան և աշխատանքներ կատարեն իրանց երկրի համար, նենց որ շատ շնորհակալ ենք։
1: Գասիա Վեկիլյան, իբրե վերջին խոսք, կոչ մը կուզեք ուղել երիտասարդներուն։
2: Այո, ինչպես որ արդեն գարձեմ այս ինտերվյուին նպատակն է ցույց տալ երիտասարդներուն հայ մնալու կարևորությունը և հայրենասիրության արժեքները, միացեք մեզի, միացեք մեր միություններուն, արդեն հիմա հոմեդմենը շատ հարուստ հայտակիրներով գաջի և ունինք կարդարվեն է սկսյալ հադուկ հայդակիրմը ամեն շապտվա օրերուն ընտացքին բիջի ունենանք զանազան աշխատանքներ լա մարզագան, լա միութենագան, լա հայրենասիրագան, բիջի ունենանք նաև ուրեմն երկու շապտեն ուրպատ օրը ամեն օր աշխատանքներ ամեն մարդու համար ամեն տարեկները, բայց դիգեն մինչև մեծ արդեն լա բասկետբոլ ջունիոր, բասկետբոլ սենյոր, ֆուտբոլ, ֆուտսալ, ինչ կրնամ մտածել ուրիշ, արդեն աշխատանքները այսքան գա, որ չեմ հիշել որ նույնիսկ, և շաբաթ օրը բիդելա արդեն հադուկ հոմեդմենի օր մե ագումպին մեջ, որոնք ընթացքին արդևենե մինչև իրգուն բիդի ունենանք սկալությունը և նորեն զանազան աշխատանքներ, և շարնակվի արդեն գիրագի օրը մեր ոչ սկալությունը ալվի ջելա շապատ օրը, որ մեն շապատ ես օրը վերջ, բայց գիրագի օրը բիդի հատկացվի մարզական խաղերուն համար, որ մեն արիտները շատ են մեզի միանալու, օրերը շատ են մեզի միանալու, միացեք մեզի, ինչպես որ Նիկոլան ասավ, հետևեցեք մեր Ինստագրամի վրա հեչերը, մեր WhatsApp-ի կանալները, գաբեցեք մեզի, եթե որևէ հարցում ունիք, և ամրապնդենք մեր գաբերը։
1: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Ավետիսյան, ձեր պատգամը ուղղված երիտասարդներուն։
0: թույլ կտաք ֆրանսերեն ասեմ։
1: Խնդրեմ,
0: այո։ Քանի որ շատ անդամներ ունենք, որ չեն խոսում։ Chers amis, chère jeunesse arménienne, en 2026 aujourd'hui, nous traversons une période difficile en tant que jeune arménien de France, en tant que jeune arménien de diaspora. Nous devons nous engager et nous devons nous engager pour garder notre arménité. Engagez-vous pour garder votre arménité parce que votre arménité est une richesse qu'il est très difficile de garder et qu'il est très facile d'oublier et qu'il est très facile de perdre. Engagez-vous parce que aujourd'hui, être arménien en diaspora est un privilège. Un privilège parce que nous ne sommes pas sous les bombes. Un privilège parce que nous ne perdons pas nos terres. Un privilège parce que aujourd'hui, l'Arménie est menacée. Nous avons déjà malheureusement perdu l'Artsakh et aujourd'hui, l'Arménie même est menacée. Et nous, nous devons nous engager pour à la fois rester arménien en diaspora et à la fois continuer de militer en Arménie à travers divers projets, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient simplement le fait de participer à des stages en Arménie avec diverses associations qui le permettent, comme Birthright ou Repat Armenia. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander, en 2020, lorsque nous étions tous unis, sans différence d'association, sans différence de parti politique, et que nous réussissions à arriver à diverses victoires, comment a-t-on réussi et comment on peut aujourd'hui le refaire? Alors engagez-vous, que ce soit au sein de la Efera Nor Selon ou d'autres associations, le plus important aujourd'hui, la jeunesse arménienne, c'est de s'engager. Car sans engagement, nous n'aurons aucune victoire, et sans engagement, nos ennemis succéderont bien plus rapidement à leur tâche.
1: Շատ շնորհակալ եմ այս հարուստ կոնե լեզվական իմաստով, թե ունեցանք արևմտահայերեն, թե ունեցանք արևելահայերեն, թե ունեցանք ֆրանսերեն։ Շատ շնորհակալ եմ Գասիա Վեկիլյան, շնորհակալ եմ Նիկոլա Վետիսյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
2: Նմանապես։
1: Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Արաքս Սահակյանին։ Մեզ հետ է հիմա Արաքս Սահակյանը, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի եկածեք IPFM։
3: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սիրո։ Արաքս Սահակյան, կարո՞ղ եք մեզ ներկայացնել Հայաստանի ազգային արահետը, Armenian National Trail։
3: Շատ լավ, մի փոքր պատմեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենց արահետը։ Հայաստանի ազգային արահետը շուրջ 1000 կիլոմետր երկարությամբ գյուղից գյուղ անցնող արշավային արահետ է, ներառում է Հայաստանի 5 մարզերը եւ շուրջ 100 գյուղական համայնքներ է ներառում։ Ու եւ Հայաստանի հյուսիսը կապում է հարավին։ Դեռ այս պահին աշխատանքները ընթանում են եւ աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2030 թվականին։ Այս պահին պատրաստ է արահետի գրեթե կեսը, տարեվերջին կլինի կեսը։ Կառուցել ենք երկու մարզում արահետներ՝ Լոռու և Տավուշի մարզերում, որը հյուսիսային հատվածն է Հայաստանում, իսկ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ավելի հարավային մասում, Վայոց ձորի հատվածում, և ավարտելով Վայոց ձորի հատվածը կունենանք շուրջ 420 կիլոմետր արահետ, որը գրեթե կեսն է նախատեսող արահետի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ազգային արահետը, ինչպես ասացիք, Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա է, սկսելով հյուսիսեն մինչև հարավ, 1000 կիլոմետր քայլարշավի արահետներ են, չէ՞, նկատի առածեք։
3: Այո։
1: Որ շրջաններ են պիտի անցնեն, հիմա ասեցիք Լոռի և Տավուշի մարզեք, չէ՞։
3: Այո, Լոռի և Տավուշը արդեն պատրաստ են։
1: Արդեն պատրաստ են։ Եվ հետո
3: հետո շարունակելու են Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձոր եւ ավարտվելու է ամենահարավային հատվածում Սյունիքի մարզում, Մեղրի համայնքում։
1: Եվ ընդհանուրը կկազմի 1000 կիլոմետր, այդպես է։
3: Այո, 1000 կիլոմետր է ընդհանուրը եւ գրեթե 100 գյուղեր են ներառված եւ յուրաքանչյուր արահետ սկսվելու եւ ավարտվելու է հենց գյուղում, որը արահետի առանձնահատկություններից մեկն է, եւ նաեւ մեկ այլ առանձնահատկություն, որ արահետը հիմնականում միջին բարդության է եւ շատ քիչ բարդ արահետներ կան, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց քայլել արահետով, եւ նաեւ մյուս առավելությունը, առանձնահատկությունը արահետի, որ յուրաքանչյուր օրը արահետի ավարտվում է գյուղում, այսինքն մարդը պարտավոր չէ ծանր ուսապարկով քայլել արահետը, այլ քանի որ ավարտվելու է գյուղում արշավը, կարող է գիշերել հյուրատանը, այնտեղից ձեռք բերել սնունդ եւ շարունակել արշավը հաջորդ օրը։
1: Ֆրանսիայում օրինակ մկայսպես Սանժակ դո Կոմպոստելի քայլելն են, եւ ֆրանսացիները բավականին ծանոթ են, կարծեմ նմանօրինակ, եթե կճանշնակ, նմանօրինակ արահետներ են նախատեսված գյուղ-գյուղ աշտալու, եւ քանի օր կդեվե այդ քայլարշավը։
3: 100 օր 3 ամիս մոտավորապես, բայց կախված է նաև թե քայլողը ինչպես կցանկանա, որովհետև գոյություն ունեն նաև հեշտ արահետներ, որոնք հնարավոր է 2 արահետ 1 օրում քայլել կամ 3 արահետ 1 օրում քայլել, բայց եթե ուզենաս հանգիստ յուրաքանչյուր արահետը քայլել, յուրաքանչյուր գյուղում ժամանակ անցկացնես, այդ դեպքում մոտավորապես 3 ամիս կլինի։
1: Իսկ որոնց ուղված է այս քայլարշավի արահետները։
3: Քայլարշավը տարբեր բաներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Հայաստանի բնությանը։ Հայաստանը տարածքով շատ փոքր է, բայց մարզից մարզ անցնելիս շատ մեծ տարբերություն է նկատվում լանդշաֆտի եւ բնության, թվում է թե նոր ինչ-որ երկրում ես կամ շատ անծանոթ հատվածում, այդ իսկ պատճառով շատ բազմազան է եւ յուրաքանչյուր մարզը տարբեր է լինելու քայլողների համար, ու նաեւ ունենք բազմաթիվ էքստրիմ տուրիզմի ինչ-որ պրոդուկտներ տարբեր մարզերում, որը նույնպես կարող է որպես գրավչություն լինել արշավականների համար, ինչպես նաև իմ կարծիքով ամենա գեղեցիկ մասը արահետի, որ մարդը ժամանակ է անցկացնելու գյուղում, ծանոթանալու է տեղացիների կյանքին, ավանդույթներին, նաև ուտեստներին, գիշերը անցկացնելու նրանց տանը, իմ կարծիքով ամենագեղեցիկ հիշողությունները ձևավորվելու են հենց այդ պահերին։
1: Իսկ երիտասարդներ եղած են մինչև հիմա, կամ ոչ անպայման երիտասարդներ, ավելի քիչ երիտասարդներ սկսած են քայլարշավը, եւ քանի հոգի մինչև հիմա մասնակցած են այս արահետներին։
3: Տեսեք, մենք կայքը թողարկել ենք հունիսի 10-ին, այս տարի, մինչ այդ արահետները գոյություն ունեին, մարդիկ քայլում էին, բայց դեռ ամբողջական ինֆորմացիան պատրաստ չէր, եւ հուսով ենք, որ այս տարվանից ավելի կակտիվանա, քանի որ շատ գեղեցիկ կայք ենք պատրաստել ամբողջական տեղեկատվությամբ Լոռու եւ Տավուշի մարզի արահետների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս տարվանից արդեն ավելի ակտիվ կքայլեն։ Իսկ նախկինում Հայկ Արմենիա կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, որովհետեւ 2015 թվականին է հիմնադրվել Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի կողմից, կառուցել է բազմաթիվ արշավային արահետներ, ունենք նաև կայք, հավելված եւ տեղեկատվական կենտրոն, եւ տարեկան շատ մեծ թվով տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից, նույն կարող եմ հիշել տարի, որ 58 տարբեր երկրից արշավականներ են ունեցել, որոնք քայլել են արահետը եւ բավական լավ գեղեցիկ արձագանք են ստացել նրանցից։ Տարիքային, ճիշտ ասած, տարբեր տարիքի արշավականներ են գալիս Հայաստան, վերջին տարիներին նաև բավական մեծ թվով երիտասարդներ են գալիս, որը շատ ուրախալի է, որովհետև ժամանակին Հայաստան ավելի շատ այցելում էին մշակութային ቱրիզմի համար, եւ հիմնականում տարբեր եկեղեցիներ եւ մշակութային վայրեր էին այցելում, իսկ հիմա նաև այլ գրավչություն կա, որը քայլարշավն է, որը թույլ է տալիս ավելի նաև ավելի գեղեցիկ կողմերը Հայաստանի բացահայտել։
1: Հիմա ձեր այս նախագիծը, որ կսկսի հյուսիսեն մինչև հարավ, երբ պիտի ավարտվի։
3: 2030 թվականին ենք
1: ամբողջապես
3: նախատեսում ավարտել, այո, եւ դե հետագայում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ եւ տարբեր վայրերում արահետը եւ Հայաստանը ներկայացնել արշավականներին եւ տարբեր մարդկանց։
1: Ուրեմն ներկայիս Լոռի եւ Տավուշի մարզերու մեջ արդեն կառուցված, նշագծված եւ քայլարշավի պատրաստ են գրեթե 322 կիլոմետր արահետներ։ Ինչ ծրագիր ունեք գալ տարվա համար։
3: Այս տարի կառուցում ենք Վայոց ձորի մի մասը, քանի որ Վայոց ձորը ավելի լեռնային հատվածն է Հայաստանի եւ ավելի բարդ է կառուցել արահետը, եւ նաեւ որոշ արահետներ Գեղարքունիքի մարզից ենք այս տարի կառուցելու, հաջորդ տարի կրկին Վայոց ձորի մնացած հատվածն ենք կառուցելու եւ նորից Գեղարքունիքից որոշ արահետներ։ Տեսեք, Լոռու մարզում եւ Տավուշի մարզում ունենք բազմաթիվ գոյություն ունեցող արահետներ, որոնք մենք ուղղակի փոխել ենք նշագծումները, թարմացրել ենք նշանները, տեղադրել ենք Հայաստանի ազգային արահետի լոգոն եւ առաջ ենք անցել։ Իսկ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում մենք ունենք ունենք արահետներ կառուցված եւ պետք է բոլոր արահետները բոլոր նոր կառուցենք, որը բավական երկար աշխատանք է, մինչեւ կառուցելուն անցնելը, դեռ գնում ենք, գտնում ենք ամենահարմար ու լավ գեղեցիկ տարբերակը արահետի, նախագծում ենք, քարտեզագրում ենք, որից հետո նոր սկսում ենք աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում բավական մեծ աշխատանք ունենք իրականացնելու, քանի որ այնտեղ այս ենթակառուցվածքը զարգացած չէ եւ բավական մեծ է աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մյուս հաջորդ 3 տարիները կանցկացնենք Գեղարքունիքի եւ Վայոցորի մարզերում։
1: Դուք ինչ միջոցներով կփորձեք տեղեկացնել ժողովրդին այս քայլերշավի մասին, արահետների մասին, մարմնասկյուքի երիտասարդներին։
3: Հիմնական միջոցը սոցիալական կայքերը, մեր կայքն է, ինչպես նաև արդեն կարծում եմ, որ ամենամեր սիրելի տարածելու միջոցը, երբ որ արշավականներն են մեկը մյուսին ինֆորմացիան փոխանցում, ու ամենահաճելի պահը դա է, երբ տեղեկատվական կենտրոնում գալիս են եւ ասում են, որ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ գնան եւ քայլեն Հայաստանում։ Բայց կայքը եւ սոցիալական հարթակներում գովազդը նույնպես կարծում եմ մեծ ազդեցություն է ունենում։
1: Դուք փորձեցիք բացի անշուշտ IPFM-ն ուրիշ լրատվամիջոցներում միջոցով նաև տարածել այս արահետներ պատմությունը, նախագիծը։
3: Այո, փորձում ենք նաև այդպես տեղեկատվությունը տարածել, ամեն միջոցով փորձում ենք, կարելի ասել, տարածել տեղեկատվությունը, հույս ունենալով, որ Հայաստանը ինչ-որ պահի կդառնա շատ հայտնի արշավային ուղղություն աշխարհում։
1: Ես համացանցի վրա տեսա, թե քայլարշավը կսկսի աղթալայեն, որ 10-րդ դարում շատ գեղեցիկ բանկ մտա։ Հետո կանցնի Ալավերդի, Թումանյան, Դսե, ուր Հովհանես Թումանյանի գեղեցիկ գյուղն է, դեպի Իջևան ու այսպես շարունակ։ Արդյոք դուք այս արահետների ընտրության ժամանակ նկատի առացեք նաև Հայաստանի տեսարժան վայրերը։
3: Այո, փորձել ենք ներառել հնարավորինս չափ գեղեցիկ մշակութային վայրեր, ինչպես նաև այնպես են կազմակերպել, որ նաև բնության գեղեցիկ տեսարաններ շատ յուրահատուկ ներառվեն, այսինքն համադրություն լինի մշակութայինի, բնության եւ նաև տեղական կյանքի, այսինքն գյուղական կյանքի, այդ ամենը համադրելով կարծում եմ ստացել ենք շատ հետաքրքիր արահետներ։
1: Հաճելի։ Արաք Սահակյան, դուք ճամփորդներուն կոգնեք իրենց քայլարշավը կազմակերպելու համար, օրինակ կեցության տեղ, ուտելիքի հարմարություններ եւ այլ տեխնիկ եւ գործնական տեղեկություններ տալու համար։
3: Այո, մեր կայքում ունենք ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր արահետի մասին, բացի քարտեզից եւ տեխնիկական տեղեկատվությունից տրամադրում ենք նաեւ ինչ կարող են ուտել այդ մարզում, փորձում ենք ներկայացնել այդ գյուղի կամ մարզի ինչ որ հետաքրքիր հայկական ուտեստ, որը կարող են գնալ եւ փորձել հյուրատներում հիմնականում։ Ներկայացնում ենք նաեւ հյուրատները, փոքր հյուրատներ, որոնք դեռ այնքան էլ հայտնի չեն, բայց շատ սպասում են երբեն արշավականները այցելելու իրենց, եւ մեր կայքում նաեւ այդպիսի տեղեկություն ենք տնում։ Ներկայացնում ենք նաեւ բուսական եւ կենդանական աշխարհը, ներկայացնում ենք, թե ինչ դժվարություններ կարող են լինել արահետի վրա, ջրի աղբյուրների մասին ենք տեղեկատվություն տրամադրում, մանրամասն ամենչի մասին տեղեկատվություն ենք տրամադրում, բայց նաև ունենք տեղեկատվական կենտրոն Հայք Արմինյայի Երևանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, մեզ հետ շփվել, տեղեկություն ստանալ, իրենց կարծիքը կիսել, եթե արդեն քայլել են արահետով։ Փորձում ենք ամեն կերպ աջակցել, որպիսի մարդկանց համար հեշտ լինի արշավելը Հայաստանում։
1: Քանի հանգրվաններ նախատեսված են։
3: Յուրաքանչյուր գյուղում փորձում ենք մեկ հանգրվան գոնե տրամադրել, գյուղեր կան դեռ շատ զարգացած չեն եւ պատրաստ չեն այդպիսի ծառայություններ տրամադրելու, բայց քանի որ մարդիկ շատ պարզ եւ բարի են գյուղերում, սիրով հյուրընկալում են տուրիստներին շատ հաճախ եւ նրանց նույնպես ներկայացնում ենք, նրանք տանը լինում է, որ մի սենյակ են տրամադրում արշավականներին, զբոսաշրջիկներին, որպիսի գիշերակացը ապահովեն մարդկանց, եւ հիմնականում բոլոր գյուղերում ունենք գոնե մեկ գիշերակացի վայր, որտեղ կարող են մարդիկ քնեն, նաև շատ դեպքերում ինչ-որ սնունդ են տրամադրում, նախաճաշ, ճաշ, եթե մի քիչ ավելի մեծ հյուրատուն է, ինչ-որ հետաքրքիր մաստեր կլասեր են անում, ինչ-որ մեծապահությամբ են զբաղվում որոշ ընտանիքներ և կարող են մարդիկ գնալ և տեսնել, թե ինչպես են դա մեղվապահությունը, ոնց է կազմակերպում Հայաստանում, համտեսել մեղը կամ չգիտեմ գինեգործությամբ են զբաղվում, կարող են այդ փորձառությանը նույնպես ծանոթանալ։
1: Մեկ հանգրվանից մյուսը քանի կիլոմետր է, այս կարծում եմ, որ տեսնենք միայն երիտասարդներն ուղղված այս ծրագիրը, թե ամեն տարիքի կարող են մասնակցել նաև, այդ արդյունի ոն նպատակը։
3: Կախված է արահետից, ունենք շատ կարճ արահետներ, ունենք 2 կիլոմետր ամենակարճ արահետն է, և ունենք ամենաերկար արահետը 26 կիլոմետր է, որը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց քանի որ տեղեկությունը նշված է արահետի մասին և նաև նշված է բարդության մակարդակը, մարդիկ կարող են ընտրել այն արահետը, որը որ իրենց ավելի հարմար է, այսինքն կարծում եմ, որ բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են ընտրել իրենց հարմար արահետ և քայլել։
1: Իսկ եթե բյուջեի մասին խոսենք, քանի ինչքան պետք է նախատեսել այս հանգրվանին, օրինակ մեկ շաբաթով մասնակցելու համար։
3: Ճիշտ արժեքները մարզից մարզ տարբերվում են, մենք փորձում ենք ֆինանսական մասին չանդրադառնալ եւ թողնել, որպեսզի հյուրատները ամեն մեկը ինքը որոշի, թե ինչ գումար պիտի վճարեն գիշերակացի համար, բայց շատ թանկ չեն Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար, Հայաստանում բավական մատչելի են, հատկապես մարզերում։
1: Արաք Սահակյան, հիմա որ IBFM-ի եթերի մեջ եք, ինչ կուզեք, ձեր խոսքը գրնակ ուղել ֆրանսահայերին։
3: Շատ կուզեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնի բոլորի մոտ Հայաստանի ազգային արահետը, եւ եւ կան Հայաստան քայլեն արահետով, կարծում եմ, որ ֆրանսահայերի համար դա երկու գեղեցիկ բան կլինի, մեկը արշավային արահետով քայլելը, մյուսը հայրենիքում գտնվելը եւ հայրենիքում գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ շփվելը եւ մշակույթը ու գեղեցիկ ավանդույթներին ծանոթանալը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արաք Սահակյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
3: Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք հաղթյուղ տամլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Կասիա Վեկիլյանը, Նիկոլա Ավետիսյանը և Արաք Սահակյանը։ Դուք կրնակ մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին, և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ափին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

կյանքի ուսկին տրված էջերալոր գրվում են գրված եվ ոչ մի էջ ավաղալ չես փոխի ու ինչ-որ բան գուցը անվերջ ես կրկնում եմ ու ինչ-որ բան նորից թողնում թերի կյանքի ուսկին տրված անցնում է ժամանակը

իմաստ չունի, երազներից հյուսված անրջային սպասումը իմ երկրով գոծածս այցելի, կյանքի հոսքին տրված էջերը սավարդվում է, հաճախ թերթում եմ ու մաքուր թողնում դատար կայտ էջերում, բարերը սավարդվում են անհուն լրություն օգուտ

Կյանքի հոսքին տրված Եջերելուր թերթում եմ Ու կանգ առնում այնտեղ Որտեղ բարեր չկան Որտեղ մտքերն անհետ Անեանում եմ Լասնելու անհոն մի հրության Որտեղ մտքերն անհետ Անեանում եմ Լասնելու անհոս մի լրության

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսի Թադական նիստին Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել է, նոր Թադավոր պետք է նշանակվի։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսին Թադական առաջին նիստը, որում սակայն Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել է, Կաթողիկոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները գմեղատրվին Թադական որոշման գործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Այս գործը գվերապերի եկեղեցի բարենորոգման մասնագից դասը եպիսկոպոսներն Քևորգ Սրբազանին, որում պաշտոնան գրավ Կաթողիկոսը, իսկ Թադարանը որոշեց վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն զայն ոչ միայն վերականգնեց իր պաշտոնին, այլ նաև գարկալույծ ձեռավ։ Ըստ Մայրաթորին այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության, իսկ քնչականը ասիգա Թադական որոշման խոչընդոտում նկատեց։ Երբ Կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաստապաններու խումբով հասավ երեք արմավիրի Թադարան, ուր արդեն մեծաթիվ անձեր համախմբված էին, անոր իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չգրցավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չգար։ Ըստ Հայաստան Թաշինկեն Արթուր Խաչատրյանի, ուժեղ Հայաստանեն Արամ Վարդևանյանի, նաև հանրապետական կուսակցությունեն Հայկ Մամիջանյանի, դեղի ունեցողը ասկային ամոտ է, անոնց համաձայն Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին ադիգաբիդի չգրնանանել, նշեցին անոնք։ Իսկ Թադական նիստի մեկնարգին Թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարեցավ այս տարի քնութենեն։ Կաթողիկոսի պաստապանները ողջունեցին Թադավորի այս կայլը, որ ըստ իրենց մերժեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին։ Այս Թադական գործը Մայրաթորի պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության Բեդության կողմէ Մայրաթորի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերով ուղղակի անընդունելի է։ Աբա ամենայն հայոց Կաթողիկոսը դուրսելավ Թադարանեն, փագին մեջ ողջունեցին հոն հավաքվածները վեհապար վանգարկումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին երկրորդ հետիոդն ուղղվեցավ դեպի Մայր դաժար, որ գտնվի Թադարանեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աբա Էջմիածնի Մայր դաժարի մեջ կատարվեցավ երեկոյան ժամերգություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Ան հայրապետական իր սերը օրհնությունն ու քնահատանքը փոխանցեց, հաստատելով, որ հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրրանն ու սրբությունն է մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը և աննահանջ բահաբանը հայոց ինքնության ու ասկային հոգևոր ժառանգության։ Ան ըսավոր մեր օրերուն իշխանություններու կողմէ քայլեր գցերնարգվին եկեղեցի հեղինակությունը վնասելու, ինքնավարությունը սահմանապահելու և եկեղեցին իրենց կամքին հպատակեցնելու նվիրական ու սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշատակները ձևափոխելու համար։ Արտարև եկեղեցի ինքնավարությունը ասկի բարորության, պետության հզորացման կարևոր գրավականներն մեկը եղած է բոլոր ժամանակներուն, ընդգծեց Կարեկին երկրորդը։ Անցավ հայտնեց, որ մեր Սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանություններու կողմէ գենտարգվին հետապնդումներու, աբորինի և շինձու քրեական գործերով գալանք ու ազատության սահմանապահումներ գգիրարվին շարքը եկեղեցականներու ասկային բարերարի և ասկանվեր ու եկեղեցասեր այլ անցանց նկատմամբ։ Ըսավ Կաթողիկոսը, ան ավելցուց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանեն իրենց արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես պետության սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Կաթողիկոսը իր քննադատ կհայտնեց Հայաստանի և Սփյուռքի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պասապաններուն, կիդական գրտական մշակտային կաղակական կորդիշներուն, որոնք գզորակցին եգեղեցվո և անոր առակելության, անգուն բիդելլանք և միասնապար համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որ թատարին աննիրավությունները մեր եգրի մեջ խդրականությունն ու անհանդուրժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության ու ադելության խոսույթները, համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ և մեր կյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցի տարավոր գարկերն ու ավանդույթները, ըսավ Կաթողիկոսը իր քարոզին մեջ։ Այժմ կներկայացնեմ Հոյիտա բյուրոյի պաշտոնական հայտարարությունը, որ կվերաբերի վեհապարի տադավարության ընթացքին։ Ըստ Հոյիտա բյուրոյին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենեն անպատվապեր և աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ դեմ շղթայազերկ ձված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր կարմիրքի ձեռը, աբորինի գերբով հարուցված քրեական վարույթով մը թադական գործընթաց սկսած է ամենայն հայոց վեհապար հայրաբեդի և շարք մը բարձրաստիճան հոգևորականներու դեմ։ Հայ եկեղեցին տարեր շարունակ եղած է ու կմնա հայ ժողովրդի հոգևոր ասկային և մշակութային ինքնության անսասան հենարանը, անիգա առաջնորդած է մեր ժողովուրդը ամենեն ձանր փորձություններու ընդմեջեն, բահպանած է մեր սուրբ հավատքը, ասկային թիմակից լեզուն ու տարավոր արժեքները։ Եկեղեցվո հեղինակության և անոր հոգևոր առակելության թեմ ուղված Հայաստանի իշխանություններուն կայլերը հագասահմանադրական են և հագասկային, այսպեսով հիմնովին կխարխլվի բեդություն եկեղեցի հարաբերություններու անչադման սահմանադրական սկզբունքը, գոտնահարվի հազարավոր հավատացյալներու խղճի ազատության իրավունքն ու հոգևոր արժանապատվությունը, ավելի գխորանա հանրային բարակտումը, կդգարանան մեր ինքնության հիմքերը և նոր ցնցումներու գենտարգվի պետական ու հասարակական կյանքը, կնշվի Հոյիտա բյուրոյի հաղորդակրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան Ղրղզիստանի մեջ վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացառեց Եվրոմիության հարցով հանրաքվեն։ Ղրղզիստանի մեջ ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ կշարունակեն խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը, նվազեցնելով գործարարության պայմաններու գանխադեսելիությունը և համարման գործընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց, որ Հայաստանը գաբահովե բարենպաստ, հավասար և ոչ խտրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու գործունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կսահմանի, ընդհանրական ձևակերպումով ընդգծեց, որ ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապահող որևէ կայլ պետք է առնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդհացակարգերով։ Հակառակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված կհասցնեն միության հեղինակության, թիդել տվավ Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակին վերացնել հարաճացող խոչընդոտները, կանխել Եվրասիական տնտեսական միության ներքին արևդրատնտեսական հարաբերություններու անգումը, նվազագույնի հասցնել հեղինակության առնչվող գործարար վտանգները, ինչպես նաև հետևողականորեն ամրապնդել փոխադարձ վստահությունը։ Ըստ անոր Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է, Բացի ատկե Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսագիտության ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպարողը, նշեց Փաշինյան։ Այսօր զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը գարույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը կշարունակե մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Վարչապետը թե նիստեն ետ ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին դարձյալ շեշտեց Հայաստանի մեջ եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը սաբահուս անհնարին է։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլ ընդրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշան և օրինական իրավունքն է։ Ան նաև ավելցուց է, այս պահուն Եվրասիական տնտեսական միության համար լավագույն թիրքավորումը գլլա ոչ թե այս գործընթացին վնասելը, այլ հագարակը աշխատիլը, որպեսի բարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության մրցունակություն ու կրավչությունը, և Հայաստանը պատրաստ է աշխատելու այս ուղղությամբ ըսավան։ Այն հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարելը երկու կառույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանեց, թե կիդակցելով գործընկերներուն հայտարարությունը, այսինքն նկատի ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկիրներու ղեկավարներու մայիս 29-ին ընդունած միասնական հայտարարությունը, այն մասին, որով Հայաստանին գոչ գլար հնարավորինս նեղ ժամկետներու մեջ հանրակրվե կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոմիության միջև ընդրության հարցով, Նիկոլ Փաշինյան ըսավ, թե հարկանքով կվերապերի այս մոտեցումին, սակայն հանրակրվե կգրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմե Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Սիրելի ուղդիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Դակամին է աշնան պեշերիտ էտ խաղում, և անձրևն է գարնան, որ դեմքիս է մաղում, Եպ սիրում ես ինձ, դարևն է այրող թապանցում աշգիստակ, ուզեքյուրն է շոյող իր շնչով մեղմութ

Դադրժողն է մեր դեմ դիվային խաղերով, և երկինքն ու եդեմ տրված Աստծու ձեռքով, երբ սիրում ես ինձ. Դա լույսի մեջ մտնի մեր բերկրանքն է վառվող, և փրփուրն օվկիանի մատների տակ հալվող.

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Կարեկին երկրորդ Գատողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է, նոր թադավոր պետք է նշանակվի։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ Գատողիկոսին թադական առաջին նիստը, որում սակայն թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է, Գատողիկոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին թադական որոշման գործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Այս գործը կվերապերի եկեղեցիի բարենորոգման մասնագից 10 եպիսկոպոսներն Քևորգ Սրբազանին, որուն պաշտոնան գրավ Գատողիկոսը, իսկ թադարանը որոշեց վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն զայն ոչ միայն վերագանքնեց իր պաշտոնին, այլ նաև գարկալույծ ձեռավ։ Ըստ մայրատորին այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության, իսկ քնչականը ասիգա թադական որոշման խոչընդոտում նկատեց։ Երբ Կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաստապաններու խումբով հասավ երեք արմավիրի թադարան, ուր արդեն մեծաթիվ անձեր համախմբված էին, անոր իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց Գատողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չգրծավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չգար։ Ըստ Հայաստան Թաշինկեն Արթուր Խաչատրյանի, ուժեղ Հայաստանեն Արամ Վարդևանյանի, նաև հանրապետական գուսակցութենեն Հայկ Մամիջանյանի, դեղի ունեցողը ասկային ամոտ է, անոնց համացայն Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին ադիգաբիդի չգրնանն էլ, նշեցին անոնք։ Իսկ թադական նիստի մեկնարգին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարեցավ այս տարի քնութենեն։ Գատողիկոսի պաստապանները ողջունեցին թադավորի այս կայլը, որ ըստ իրենց մերժեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին։ Այս թադական գործը մայրատորի պաստապաններուն համացայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ մայրատորի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե կրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերով ուղղակի անընդունելի է։ Աբա ամենայն հայոց Գատողիկոսը դուրս եկավ թադարանեն, փագին մեջ ողջունեցին հոն հավաքվածները, վեհապար վանգարգումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին երկրորդ հետիոդն ուղվեցավ դեպի մայր դաջար, որ կգտնվի թադարանեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աբա Էջմիածնի մայր դաջարի մեջ կատարվեցավ երեկոյան ժամերգություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Ան հայրապետական իր սերը օրհնությունն ու քնահանգը փոխանցեց, հաստատելով, որ հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրրանն ու սրբությունն է, մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցը և աննահանջ բահաբանը հայոց ինքնության ու ասկային հոգևոր ժառանգության։ Ան ըսավոր մեր օրերուն իշխանություններու կողմէ քայլեր կցերնարգվին եկեղեցիի հեղինակությունը վնասելու, ինքնավարությունը սահմանապահելու և եկեղեցին իրենց կամքին հպատակեցնելու նվիրական ու սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշատակները ձևափոխելու համար։ Արտարև եկեղեցի ինքնավարությունը ասկի բարորության, պետության հզորացման կարևոր գրավականներն մեկը եղած է բոլոր ժամանակներուն, ընդգծեց Կարեկին երկրորդը։ Ան ցավ հայտնեց, որ մեր Սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանություններու կողմէ գենտարգվին հետապնդումներու, աբորինի և շինձու քրեական գործերով գալանք ու ազատության սահմանապահումներ կգիրարվին շարքմը եկեղեցականներու ասկային բարերարի և ասկանվեր ու եկեղեցասեր այլ անցանց նկատմամբ, ըսավ Գատողիկոսը, ան ավելցուց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանեն իրենց արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես պետության սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Գատողիկոսը իր քննադատ կհայտնեց Հայաստանի և Սփյուռքի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պասապաններուն, քիդական գրթական մշակութային քաղաքական կորձիչներուն, որոնք գզորակցին եկեղեցվո եւ անոր արակելության, աննգուն բիդելլանք եւ միասնապար համար ու դեվական չանքեր բիդի ներտնենք, որ թատարին աննիրավությունները մեր երկրի մեջ խդրականությունն ու անհանդուրժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության ու ադելության խոսույթները, համար ու դևական չանքեր բիդի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ եւ մեր կյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը, հարկվին եկեղեցի տարավոր գարկերն ու ավանդույթները, ըսավ Գատողիկոսը իր քարոզին մեջ։ Այժմ կներկայացնեմ Հոյիտա բյուրոյի պաշտոնական հայտարարությունը, որ կվերաբերի վեհապարի թադավարության ընթացքին։ Ըստ Հոյիտա բյուրոյին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենեն անպատվապեր եւ աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյանց արակելական Սուրբ եկեղեցւոյ դեմ շղթայազրկված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր գարմիրքի ձեռը, աբորինի գերբով հարուցված քրեական վարույթով մթադական կորձնտած սկսած է ամենայն հայոց վեհապար հայրաբեդի և շարկմը բարձրաստիճան հոգևորականներու դեմ։ Հայ եկեղեցին տարե շարունակ եղած է ու կմնա հայ ժողովրդի հոգևոր ասկային և մշակութային ինքնության անսասան հենարանը, անիկա առաջնորդած է մեր ժողովուրդը ամենեն ձանր փորձություններու ընդմեջեն, բահպանած է մեր սուրբ հավատքը, ասկային թիմակից լեզուն ու տարավոր արժեքները։ Եկեղեցվո հեղինակության և անոր հոգևոր առակելության թեմ ուղված Հայաստանի իշխանություններուն կայլերը հագասահմանադրական են և հագասկային, այսպեսով հիմնովին կխարխլվի բեդություն եկեղեցի հարաբերություններու անչադման սահմանադրական սկզբունքը, գոտնահարվի հազարավոր հավատացյալներու խղճի ազատության իրավունքն ու հոգևոր արժանապատվությունը, ավելի գխորանա հանրային բարակտումը, գդգարանան մեր ինքնության հիմքերը և նոր ցնցումներու գենտարգվի բետական ու հասարակական կյանքը, գնշվի Հոյիտա բյուրոյի հաղորդակրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան Ղրղզիստանի մեջ վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացարեց Եվրոմիության հարցով հանրաքվեն։ Ղրղզիստանի մեջ ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ կշարունակեն խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը, նվազեցնելով գործարարության պայմաններու գանխադեսելիությունը և համարման գործընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց, որ Հայաստանը գաբահովե բարենպաստ, հավասար և ոչ խդրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու գործունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաջամիջոցներ կսահմանի, ընդհանրական ձևագերպումով ընդգծեց, որ ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապահող որ եւեք այլ պետք է առնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդհացակարգերով։ Հակառակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված գասնեն միության հեղինակության, դիտել դվավ Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակին վերացնել առաջացող խոչընդոտները, կանխել Եվրասիական տնտեսական միության ներքին արևդրատնտեսական հարաբերություններու անգումը, նվազագույնի հասցնել հեղինակության առնչվող գործարար վտանգները, ինչպես նաև հետևողականորեն ամրապնդել փոխադարձ վստահությունը։ Ըստ անոր Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է։ Բացի ատկե Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպարողը, նշեց Պաշինյան։ Այսօր զուգահեռ Նիկոլ Պաշինյան վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը գառույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը կշարունակի մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Վարչապետը տենիստեն ետ ռուսական լրատվամիջոցներ ունեց զրույցին դարձյալ շեշտեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը սաբահուս անհնարին է։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլ ընդրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշան և օրինական իրավունքն է։ Ան նաև ավելցուց է, այս պահուն Եվրասիական տնտեսական միության համար լավագույն թիրքավորումը գլլա ոչ թե այս գործընթացին վնասելը, այլ հագարակը աշխատիլը, որպեսի բարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության մրցունակություն ու կրավչությունը, և Հայաստանը պատրաստ է աշխատելու այս ուղղությամբ, ասավ ան։ Այն հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարելը երկու կառույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանեց, թե կիդակցելով գործընկերներուն հայտարարությունը, այսինքն նկատի ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկիրներու ղեկավարներու մայիս 29-ին ընդունած միասնական հայտարարությունը, այն մասին, որով Հայաստանին գոչ գլլար հնարավորինս նեղ ժամկետներու մեջ հանրակրվե կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոմիության միջև ընդրության հարցով, Նիկոլ Փաշինյան ասավ, թե հարկանքով կվերապերի այս մոտեցումին, սակայն հանրակրվե կգրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմ է Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք հաղորդիչ Թամլ Հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Ամառային արձակուրդներու նախորդյակին որոշեցինք այս հայտագիրը հատկացնել հայ երիտասարդներուն եւ մեր հայրենիքի մեջ իրենց ուղված տարբեր նախաձեռնություններուն։ Ինձ հետ են այսօր Գասիա Վեկիլյան, Հոմենտմեն Ֆրանսը, որպես մեկուսի շրջանի խմբապետուհի եւ համահայ հոմենտմենական 13-րդ ջամբուրի Հոմենտմեն Ֆրանսի պատվիրակության խմբապետուհին։ Բարի եկածեք։
1: Բարև, մերսի շատ։
0: Եվ Նիկոլա Ավետիսյանը, Հոյդա Նորսերունդի կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչը։ Բարի եկածեք նաեւ։
2: Մերսի շատ, բարև ձեզ։
0: Իսկ հերակա կապ կհաստատենք հետո Արաք Սահակյանի հետ, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարին։ Ուրեմն բարի եկածեք IBFM։ Գասիա Վեկիլյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հոմենտմենի համահոմենտմենական ջամբուրին։
1: Այո, անպայման, ուրեմն ջամբուրին ընդհանուր բանակում է, որ դեղի ունենա 4 տարին անգամ փյուրագանի մեջ Հայաստան, եւ որ գտնվին բոլոր հոմենտմենի սկաուտները աշխարհեն 4 կոմերեն եւ գուկան գմիանան եւ գմասնակցին բանակումին։ Այս բանակումի ընթացքին զանազան աշխատանքներ կհետևին բոլոր սկաուտները եւ կսորվին ապրիլ 10-որ մեկ վայրի մեջ մետունի մեջ եւ կստեղծեն բոլոր հիշատակներ, բոլոր նորգաբեր աշխարհի 4 կողմի քուրեր եղբայրներու հետ եւ իրավ շատ լա արիթմենե իպեր սկաուտ, իպեր հոմենտմենական մասնակցել այսպիսի ձերակիրի մեջ, որտեւ իսկապես մեծ գազմագերբություն է, մեծ հայրակիր է եւ մեր գետրոնական վարչությունն է, որ գազմագերբե։ Իրենք գվորոշեն հանցնախում, որոնք իրենք բիջել լան գազմագերբի մարմինը ճամբուրին եւ այսպիսով մեզի գաբրեցին են դաս անմորանալի օրեր։
0: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Վետիսյան, դու կալ ուրեմն պատասխանատու եք երկիր ծրագրի, Նորսերունդի երկիր ծրագրի։ Մեզի խոսացեք երկիր ծրագրի մասին։
2: Ուրեմն երկիր ծրագիրը Ֆրանսիայի Հոյդա Նորսերունդի ծրագիրն է, որը արդեն 25 տարի է տեղի ունենում Հայաստան եւ Արցախում։ Առաջին մեր ծրագիրը եղել է 2001 թվին, մենք այցելել ենք Ստեփանակերտում, որտեղ երիտասարդական կենտրոն ենք շինել երիտասարդների համար, համակարգիչներ ենք դրել այնտեղ, եւ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքը գնում է։ 2013 թվից արդեն մենք փոխեցինք մեր աշխատանքը եւ որոշեցինք ամառները ճամբարներ կազմակերպել մեր երեխաների համար եւ ամբողջ Հայաստանում, լինի Արցախում, լինի Հայաստանում, Սյունիքում, Արմավիր մարզում, Լորու մարզում, Գյումրիում ամենտեղ ճամբարներ են կազմակերպել մեր պատանիների համար։ Եվ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքները գնում են։ Նաև 5-6 տարի է, որ ձմրային ծրագիր ենք բացել եւ փորձում ենք տարի 2 անգամ այցելել Հայաստան եւ օգնություն տարբեր ձեւով բերել մեր երիտասարդներին։
0: Դուք ինչպես ասիք, ուրեմն 2001 թվականին սկսած եք երկիր ծրագիրը։ Եվ կրնանգսել սերունդ այս ավանդությունը կշարունակվի, որտեղ երիտասարդությունը դժբախտաբար երկար չի տևեր եւ
2: դժբախտաբար։
0: Ինչը ցես կմղե, որ պատերազմը լա թե խաղաղություն, դուք իրագործեք ձեր ծրագիրը եւ արձակուրդի փոխարեն կնախնդրեք գնալ ու աշխատել Հայաստանի մեջ։
2: Մեր հայ լինելը, մեր դաշնակցական երիտասարդ լինելը, մենք չենք կարող մենք տունը կամ սպյուրքի մեջ նստած առանց աշխատելու։ Նա մանավանդ, որ ես վերջի տարին տեսել ենք շատ դժբախտություններ, ես ասեմ, եթե իմ մասին խոսամ, 20 թվի պատերազմից հետո եմ որոշել մասնակցել երկիր ծրագրին, որը մեն 2021 թվին գնացել ենք Արցախ, Ստեփանակերտ եւ նաեւ ասկերանում էր այդ տարի նույնիսկ Նորդ-Նորք, Երևան և Ղափան 4 հատ ճամբար ենք նույն տարին կազմակերպել, ու ես մասնակցեցի 21 թվի ծրագրին եւ շատ զգացված էի, Ասեմ ես վերջի տարիների իմ սերունդի համար, այսինքն 2001 թվին եմ ծնվել, մինչև 2010 թվի երիտասարդները պատերազմ ենք տեսել, տեսել են գորաց աշխատանքի չեն կարա հասնենք որևէ մի հաղթանակի, նաև գիտենք, որ մեր ծնողների, մեր պապերի հաղթանակները առանց աշխատանքով յանք չեն հասել այդ հաղթանակներին, նենց որ որոշել ենք նոր սերունդի մեջ, շարունակենք այդ ծրագիրը, որ արդեն 25 տարի է ունենում, և ամեն տարի, գուցե մի անգամ, գուցե երկու անգամ, արդեն այս համարը կլինի 8-րդ ծրագիրը, և ամեն տարի փորձում ենք փոխանցել այդ ծրագիրը նոր երիտասարդներին, մենք կգնանք ինչքան որ պետք լինի, մինչև հասնենք մեր հաղթանակներին, այսինքն աղքատություն էլ չլինի, այդ երեխաները կարողանան հանգիստ արձակուրդներ ունենալ, իրանց լեզուն սովորեն, սպորտային, ամեն ինչ, հայրենասեր, կարողանան այդ ամեն ինչ անել առանց մեր օգնությամբ, որ հայրենիքը ուժեղ լինի, լինի Արցախը, լինի Հայաստանը։
0: Դուք ասացիք, որ ձեր 2010-ին շատ ազդվեցիք, ինչ են ազդվեցիք։
2: 20-ին, 2020-ին։ Ես ազդվեցի, որտեվ նույնիսկ Հայաստանում ընտանիք ունեմ, եղբայրներ ունեմ, որ մասնակցել են պատերազմին, ցավոք սրտի կամ զոհվել են, և որպես հայր երիտասարդ, որ այդ տարիքի մեջ էր, որ ես կարայի բանակի մեջ լինեի, շատ զգացված էի, որտեվ ես մտածում էի, ես ոնց կարամ, հիմա ես ծնվել եմ Ֆրանսիա, բայց ես ոնց կարամ օգնեմ, ես ոնց կարամ իմ հայրենիքին օգնեմ, առանց ծայրելու դե, ուզելով չի, թղթերը չկան, բայց ինչպես կարանք մենք օգնենք, և կար երկիր ծրագիրը, ես այդ պահին հել է նոր սերունդի անդամ չէի, հիմա կենտրոնական վարչությունի աթոնապետն եմ, բայց այդ պահին նոր սերունդի անդամ չէի, մտա նոր սերունդի մեջ, որպես անդամ, և մասնակցեցի 21 թվին, խապելով իմ ծնողներին, որ ես պետք է գնամ Արցախ, յանք չէին ուզում, գնացի Հայաստան առանց իմ ծնողների, և գուցե երկու օր առաջ արդեն իրան զգուշացրեցի, որ ես գնում եմ Արցախ, ինչ ուզում եք ասեք, ես մեկա գնալու եմ, դե բնականաբար արդեն ծնողը գիտի, որ գնալու ես, արդեն վերջի երկու օրը արդեն իրանք ասում են, լավ, գնա զգուշեղի, քո աշխատանքը կատարի։
0: Այս երևակայեն, որ 2020-ի օգոստոսին էր, դեռ պատերազմը չէր սկսած։
2: Չէ, 21 թվին եմ ես գնացել։
0: 21-ին։
2: Այո, 20 թվին, որ պատերազմը եղավ, մենք հետո դրա հաջորդ տարին 21 թվին, որ գնացինք, մինչև հիմա դա մեր ամենամեծ կազմակերպած ծրագիրն է, որտեվ բոլորը ոգևորված էին, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Հոլանդայից երիտասարդներ էին եկել, կարծեմ գուցե մի 40 թե 50 երիտասարդ էին եկել Եվրոպայից օգնելու, մինչև հիմա հպարտ ենք այդ ծրագրով։
0: Գասիե Վեկիլյան, հոմենտմենը կիրականացնե 13-րդ ջամբուրին։
1: Այո։
0: Ինչը ձեզ կմղե երթալ Հայաստան և հոն իրականացնել ձեր միջ հոմենտմենական բանակումը։
1: Ճիշտ է, որ արդեն հոմենտմեն Ֆրանսը հատուկ կապը ունի Հայաստանի հետ և Հայաստանի հոմենտմենի հետ, որովհետև 1989-ին հոմենտմեն Ֆրանսի անդամներ են, որ կացին Հայաստան և իրենք հիմնեցին հոմենտմենը ոնդեղ, ուրեմն արդեն դարիները ի վեր հատուկ կապ ունենք մենք, իսկ հայաստանյան գողոտներն հետ մի կենտրոնական վարչությունը որոշեց, որ այն մեկ համախմբում, որ բիջելար Հայաստանի մեջ, ելա ջամբորի, ելա ժողով, ելա համապմեական խաղեր, ամեն մեկ համախմբ, որ կունենանք, գլա Հայաստան, որպեսի արիտը դրվի բոլոր հոմենտմենականներուն երթան և այցելեն Հայաստանը, որովև ճիշտ է, որ մենք հիմա օրինակ Ֆրանսիայեն աչավալ հեռու չենք Հայաստանին, գրնանք երթալքալ, եթե գարիք ունինք, բայց ավստրալիայի քուրիա եղբայրները, ամերիկայի եկած քուրիա եղբայրները կամ հարավային ամերիկայի եկած քուրեր եղբայրները քիչ ավելի դժվար էր ինձ համար, ավելի հերու է, ավելի արիտե չեն ունար երթալու, ուրեմն այս պիսով կոնե, ով որ գրնա, ով որ գուզե, 4 տարին անգամ արիտե գունենա երթալու, եւ մեզ համար կարեւոր է երթալ Հայաստան, եւ ինչպես որ ես կացի, օրինակ առաջին ջամբորիս, որ մասնակցեցա 2014-ին էր, հազիվ 14 տարեկան չէի, 13 տարեկան էի, եւ հիմա ես իբր հոմետմեն ֆրանսի պատվիրակության բաս խանադու հբարդ եմ դանելու սկաուտներս եւ ապրեցնել իրենց, ինչ որ ես գրծա ապրիլի, որ 14 տարեկան էի, հետո 2018-ին վերադարձա ես ջամբորիս, հիմա արդեն դիտելա 4-րդ ջամբորիս 2014-ին, 2018-ին, 23-ին, որտեվ աս կորոնայի պատճառով 1 տարի քիչը ուշացավ, բայց ինչպես որ ես արդեն 3 անգամ ապրել եմ ջամբորի, 3 անգամ դեսեր եմ աս սքանչալի կորզը, որն է հբարդ եմ տանելու սկաուտներս եւ տեսնեն ապրին ինչ է ունենալ քուրեր եղբայրներ, որոնք նույն արժեքները ունին, նույն ցևով մեծեր են, նույն ինչպես ասեմ, նույն ոքիով գաբրինք, նույն նշանապանով գաբրինք, եւ սկան որ լա ֆրանսա են, լա լիբանան են, լա բուենոս այրես են, ուր որ աբրինք նեն բոլորս նույն ծևով մեծեր են, եւ ասի խենտանանք մեզ համար
0: ուրախությամբ կերտակ հայրենիք, թե իբրև պարտականություն կերտակ,
1: գուզեմ ասել երկուքը միշտ ուրախ ենք երթալու Հայաստան արդեն, որովհետև մեզի համար Հայաստանը մեր դունն է, մեզի համար Հայաստանը արդեն մեր նպատակն է, եւ նաեւ հպարտություն է երթալ, ինչպես որ էսի հպարտություն է դանիլ սկաուտներուն ապրեցնել աս օրերը, աս կյանքը, երկուքը։
0: Նիկոլա Վեդիսյան, երկիր ծրագիրը, ուրեմն ինչպես էսիք, սկսվեց Ստեփանակերտի մեջ, երիտասարդական կենտրոն հիմնել է, ուհան տեղադրած է ուրեմն համակարգիչներ, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները ոչ մի բան պակաս չմնան։ Ինչ այլ քաղաքներում է եւ ինչ տեսակ աշխատանքներ տարած է։
2: Շատ տեսակ։ 25 տարվա մեջ ուզում երևի թե ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք։ Նայեք, ամեն տարի փոխվում է մեր ծրագիրը։ Նայեց ինչ կարիքի ունեն ժողովուրդը, ինչ կարիքի ունեն երիտասարդները։ Ես այդ պահին երևի 2 տարեկան էի, բայց կարդացել եմ, գիտեմ, որ նույնիսկ Մարտունի, Մարտակեր, Տասկերան այդ քաղաքներում էլ են հիմնե երիտասարդական կենտրոններ։ Այդ տարիները արդեն պատերազմից հետո, ամեն ինչից հետո, որ արդեն մենք պետք է Արցախ շինեինք, որ ժողովուրդը վերականգներ, Ֆրանսիայից շատ օգնություն ենք բերել։ Այդ առաջի տարիները երևի թե շենքեր ենք շինել, սրաներ ենք շինել։ 13 թվից, ոնց որ ասեցի, արդեն որոշեցինք ճամբարներ կազմակերպել։ Ինչու, որովհետև այդ ֆորմատը մեզ հարմար էր, քանի որ մենք նկատեցինք, որ կան մարզերում շատ աղքատ երեխաներ, պատանիներ, և փորձեցինք ամենա աղքատ տեղերում գնալ եւ այդ երեխաներին հավաքել, եւ մեր ֆորմատը այն էր, որ երկու շաբաթ գուցե մի դպրոցում բերում ենք այդ երեխաներին եւ երկու շաբաթ աշխատանքներ էին կատարում, խաղեր, արշավներ, սպորտային հայրենասիրական երգեր ենք սովորացնում։
0: Ուրեմն տեղի վրա ընտանիքները ձեզ կվստահեին։
2: Հա, հա,
0: ընտանիք համագործակցեիք տեղի նորսերունդի հետ,
2: Արցախի
0: կամ Հայաստանի նորսերունդականի հետ։
2: Այո, Արցախի կամ Հայաստանի նորսերունդականի
0: հետ։ Երիտասարդական միությունները։
2: Այո, իրանց հետ եւ նաեւ քաղաքների հետ, քաղաքապետ, դպրոցի տնորեն։
0: Այո,
2: հիշում եմ, որ Ասկերանի դպրոցի հետ շատ մտիկ էինք եւ տարբեր աշխատանքներ ենք տարել առանց տեղի միություններով անցնելով, եւ հետո նաեւ 20 թվին մենք ունեցել ենք խոժե աշակերտ նույնիսկ, որ հիմա էլ չկա, էտի ուղված էր դպրոցների վրա, ոնց որ ասեցի, Ասկերանում էլ ենք տվել, Սյունիքում էլ ենք տվել, Եվ 20-ից արդեն պատերազմից հետո, պատերազմը որ ունեցավ սեպտեմբեր մինչև նոյեմբեր, մենք չենք կարող սպասենք մինչև օգոստոս, ինչ որ մի օգնություն բերելու հայրենիքին։ Արդեն դեկտեմբերից տարբեր ձայնել հերան եւ ոգեւորված այն ջահելները ուզում էին գնալ Հայաստան։ Նենցոր 20-ի դեկտեմբերին մենք արդեն գնացինք Հայաստան եւ ծնվավ ձմրային արդեն մեր ծրագիրը։
0: Նոր տարվա։
2: Այո։
0: Նոր տարվա ծրագիր, որտեղ գիտեմ, որ ոյի դա նոր սերունդ է, նաև նոր տարվա ծրագիր ունի։ Այդ մասին, այդ ծրագիրը ինչի համար էր։
2: Ոնց որ ասեցի, առաջի տարին դա ամեն տարի փոխվում է։ Առաջի տարին երևի 10 թե 15-7000 գնացին Հայաստան եւ շատ դժվար վիճակ էր, պատերազմը երկու ամիս առաջ էր բրցե, ժողովուրդը դեր ցավի մեջ էր, շատերը կային, որ զոհված անձուն էին իրենց ընտանիքում, փողահավաք արեցինք եւ առաջի տարին նվերներ եւ գումար տվեցինք մեր ընտանիքներին։ Եվ ավելի շատ մեր լինելը այնտեղ իրանց համար արդեն ուժ էր։ Երկրորդ տարին 21-ին, 22, 23, 24, 25 արդեն մենք մտածեցինք, ասեցինք, լավ չենք կարող ամեն տարի սենց անկազմակերպ կամ արագ վիճակով գնանք, պետքա նոր ծրագիր գտնենք։ Եվ որոշեցինք միջոցառումներ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում։ 21-22 թվին գնացել ենք Արցախ, նաև շրջապատման հետո դե բնականաբար մնացենք Հայաստան։ Միջոցառումներ են կազմակերպում հայրենասիրական երգերով, երգիչներով տարբեր մարզերում եւ հավաքում ենք ամեն քաղաքներում մոտ 200-300 երեխաներ եւ բոլոր երեխաներին ձմեր պապի ենք բերում եւ իրենց նվիրում ենք նվերներ, ուրախացնում ենք, պարասնում ենք, այդ ամեն ինչը կա։ Ասեմ խի, որովհետեւ այդ ժողովուրդը, որ անցել է այդքան դժվարությունի մեջ, ամոթել ունի այդ ուրախությունը զգալու կամ նշելու, եւ որ իրանք այդ մամաները բերում են իրանց երեխաներին մեր միջոցառումների, որ արդեն ասենք երևի քանի ամիս է իրանց տան մեջ ուրախություն չի եղել, շատ հուզված են լինում, որ տեն են իրանց երեխաները պարում են, նվեր են ստանում, երգեր են երգում, շատ չեմ ասի տխուր են, բայց զգացված են։ Եվ այդ նվերները միգուցե շատ բան չի, բայց երեխաները արդեն ձմեր պապի են տեսել, մեզ են տեսել, Ֆրանսիայից է եկել, մեր համար շատ ուրախանում են, եւ ամեն տարի նույն ժողովուրդը հետ է գալիս, որովհետեւ ես կարծում եմ իրանց տունը չեն կարողանում այդ ամեն ինչ անել, եւ մենք բերում ենք, ասես ասած, ուրախություն, եւ քանի որ մենք այդ դժվարությունների մեջ աշկով չենք տեսել այդ ամեն ինչը, մենք հələ կարող ենք իրանց ուրախացնել ինչ որ մի ձևով եւ իրանց հիշեցնել, որ ապրել պետք է, պետք է շարունակել, պետք է այդ երեխաների մեջ ասնել եւ հիշացնել, ինչու են զոհվել իրանց ընտանիքի տղամարդիկ։
0: Հիմա Արցախի մասին խոսեցիք, քաղաքների մասին, Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ ինչ քաղաքների մեջ ճամբարներ եք կազմակերպել։
2: Միգուցե կմոռանամ մի քանի քաղաքներ, բայց Արմավիրում, Նոր Նորքում, Երևանում, Ղափանում, Գորիսում, կարծեմ Լոռու մարզումեր են կարել։
0: Լավ, եթե
2: արդեն ավանդա։
0: Գանսիե Վեկիլյան, քանի երկրներ են կմասնակցեն այս տարվա ջամբուրին։
1: Ուրեմն այս տարվա ջամբուրին դեղի գունենա հուլիս 24-ին մինչև օգոստոս 3, եւ բիդի ներկա գտնվին 25 շրջաններ սկաուտներ, 25 երկիրները, լամեն կոմիտմենտ Ֆրանսե, գա ամերիկան երկու գողմերեն, իստ եւ ուեստ կոստ, գա հարավային ամերիկան, գա միջին արևելքի երկիրները, Լիբանան, Սուրիան, Կուվեյտը, ունինք նաեւ օրինակ Եգիպտոս, կամ Հունաստան, Գիբրոս, Երուսաղեմ, այսպիսով շատ երկիրներով կմասնակցենք։
0: Իսկ ֆրանսայեն դեր պատվիրակությունը քանի հոգի է։
1: Այո, ուրեմն մենք ունենք մի քանի մեգուսի շրջաններ ֆրանսայեն մեջ, ունենք հոմետմեն Ֆրանսա, որ Փարիզ է, եւ մենք մեգուսի շրջան կգազմենք, եւ գա նաեւ Մարսեի մեգուսի շրջանը, Նիսի մեգուսի շրջանը, որ նոր հիմնադրվեցավ, եւ Վալանսի մեգուսի շրջանը։ Ուրեմն մենք Փարիզցիները հոմետմեն Ֆրանսա գերտանք 33 սկաուտներով եւ մնացած Ֆրանսայի մեգուսի շրջանները, իրենք ընդհանուր 17 հոգի են, ուրեմն Ֆրանսան
0: 50
1: հոգիով ներգաբի դիելա փյուրագան ջամբորին, եւ ճիշտ է, որ առաջին անգամն է, որ այսքան ուժով գերտանք եւ կմասնակցենք ջամբորիմը, շատ հպարտ եմ, եւ ինչպես կրնամ ասել, այս տարի միջեսեմ ամենամեծ երգիրն ենք, բայց մեծ երգիներուն մեջ չենք, ընդհանրապես մեծ երգիները գլան լիպանանը, որտեղ շատ սկաուտներ կան լիպանանեն, կամ ամերիկան, կամ կանադան օրինակ, բայց այս տարի շատ հպարտ եմ ասելու, որ հոմետեն Ֆրանսա եւ Ֆրանսայի մեգուսի շանները մաս կգազմեն ճամբորի մեծ շրջաններին։
0: Յաննալի, կուզեմ քիչ մխոսենք Սփյուռքի մեջ ծնած ու մեծած երիտասարդներու հայրենասիրության մասին։ Նիկոլա Վետիսյան, ձեզ համար հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի։
2: Ամեն ինչ։ Ինչ իմաստ ունի Սփյուռքի մեջ։ Իմ կարծիքով, եթե հայրենասեր չլինենք Սփյուռքի մեջ, մենք կմոռանանք մեր հայությունը։ Գիտեք, հայրենասեր լինելը ոնց որ պարտականություն է։ Քանի որ Սփյուռքի մեջ շատ հեշտ է մոռանալ, որ մենք հայ ենք, որ մեր ծնողները հայ են, մեր պապերը հայ են, եւ իմ համար շատ կարեւոր է աշխատենք մեր միությունների մեջ, լինի նոր սերունդը, լինի հոմենետմենը, տարբեր միությունների մեջ, որևէ, որովհետեւ մենք պետք է շարունակենք այդ ամեն ինչը եւ հիշենք, որտեղից ենք եկել։ Մենք չենք որոշել Սփյուռքի մեջ լինելը։ ցեղասպանությունից հետո մենք եկել ենք Սփյուռքում, այսինքն մենք ելենք տեղահանվածներ, որպես Սփյուռքի ժողովուրդ մենք ելենք տեղահանվածներ, եւ մենք պետք է չմոռանանք, որ որպես տեղահանված մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք պահել այդ հայության, եւ պետք է ամեն օր պայքարենք այդ գծով։ Ինչ էր ձեր հարցը, մի հատ էլ կասեք։
0: Հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի ձեզ համար։
2: Ամեն օր մենք պետք է ելնենք եւ ինչ որ մի ձևով այդ օրը, դե ճիշտ է, ֆրանսիոն մենք ապրում, ամեն օր ֆրանսերեն ենք խոսում, բայց պետք է ամեն օր իմ կարծիքով ինչ որ մի քայլ անել հայրենիքի համար, քայլ անել դեպի Հայաստան, լինի հայերեն խոսալով, լինի աշխատանք կատարելով, լինի մի հատ հայ անգեր տնալով կամ զանգելով կամ ծնող օգնելով կամ ամեն ինչով, որ հասնենք մի օր ամենա իմ կարծիքով ամենա ճիշտ քայլին վերադառնալ հայրենիքին։ Իմ կարծիքով, դե իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես մեզ համարում եմ որպես տեղահանված, որպես, որովհետև 100 տարի առաջ մենք մեզ հանել են մեր հողերից, նույն ձևի արցախցիներին են հանել, եւ իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ բոլորս էլ սխալ ենք համարում, որ արցախցիները գնան տարբեր երկիրներ, Ավստրալիա, Ամերիկա, եւ բոլորը մոռանան արցախյան բարբարը, արցախյան մշակույթը։ Նույն ձևի մենք պետքա չծվրվենք եւ մնանք հայերով, շարունակենք մեր երեխաներին մեծացնենք հայության մեջ, համայնքների մեջ, հայրենասեր երեխաներ մեծացնենք, որ ամենավերջ քայլը կատարեն եւ վերադառնան հայրենիք, որ ուժեղ պինդ հայրենիք ունենանք։
0: Գասիա Մեկիլյան, հայրենիքը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի։
1: Սալ գրնամ է սել ամեն ինչը, կարծեմ, որ արդեն բոլորս նույն կարծիքը ունինք, եւ ինչպես որ Նիկոլան ասավ, այն մեգաս մեկ միության մասկը գազմենք, եւ այն ամեն մեգաս մեր ցեվով գործենք սորվեցնել մեր երասարտներուն հայրենիքը ինչ է, հայրենիքի արժեքները ինչ են, հայրենիք սիրելը ինչ է, հայրասիրությունը։ Մեզ համար կարեւոր է սորվեցնել հայրենիք սիրելը, հայրենիքի կարևորությունը եւ օրինակ մենք անշուշտ մեր ուժերով եւ մեր գարիկներով կփորձենք փոխանցել մեր բզդիկ սկաուտներուն, բզդիգեն մինչեւ մեծ հայրենասիրությունը եւ հայրենիքի սերը, որովհետեւ մեզի համար կարևոր է, որ բոլորս, ինչպես որ ասավ Նիկոլան, արդեն դժբախտաբար հերու գաբրինք հայրենիքեն, բայց ասել չէ, որ հայրենիքը կմորնանք եւ ասել չէ, որ ամեն օր հայրենիքը մեր սերդերուն մեջ չէ, որովհետեւ արդեն մենք ասանք մեծ ազենք, ասանք ասի սորվելով մեծ ազենք, որովհետեւ մենք ասանք սորվեցանք լա մեր միութենական ցանկեն ներս, լա մեր ընտանեկան ցանկեն ներս, մեզի աս արժեքները փոխանցված են եւ հիմա ես ալ անցնական գարզիկս պիտի դամ, կարևոր է ըստ ինձի փոխանցելու նոր սերունդին եւ նոր երիտասարդներուն հայրենիքի արժեքները։
0: Դուք երկուք տալ ուրեմն Սփյուռքի մեջ ծնածեք, բայց շատ լավ հայրեն կխոսիք, ձեր տանն էլ հայրեն կխոսի։
1: Այո, այո, ես անցնական տունս միան հայրեն կխոսինք, ունիմ ընտանիքի անդամներ, որոնք ֆրանսերեն նույնիսկ չեն խոսիր, ուրեմն ես դիգուց ստիպված արդեն հայրեն սորված եմ եւ հիմա
0: շահերը
1: դեռ կարեն։ Հիմա դեռ ընդամ, բայց եւ որպես դիգե օրինակ մամաս չէր սկերին զի ֆրանսերեն խոսիմ դունը։ Նույնիսկ եւ որ դբրոց մեդա ես ֆրանսերեն չէի գիտեր խոսել եւ դբրոց արդեն ծորվեցա ֆրանսերենը եւ մինչեւ մեծ դարիքս եւ վստահելանք որ հայրենս արդեն հանկիս չէի գրնար խոսել, մամաս չէր սկերին զի ֆրանսերեն խոսիմ դունը եւ կարեւորը եւ արդեն իրեն ամեն օր հիմա մերսի գսեմ որ ասանք հանկիս կգնամ։ Ասալ ես ինձ համար կարևոր հայրեն խոսելը, որովհետև ասալ մեզի կմոտեցնի մեր հայրենիքին եւ մեր հայրենասիրության, կարևոր է ինձ համար։
0: Հոմենց մենի մեջ ալ այդպես է, չէ՞։
1: Այո, ունինք սկաուտներ, որոնք իրենց հայրենը քիչ ավելի դգար է, կամ ավելի դժվարություններ ունին, ինչ որ շատ դրամատական է, բայց գործենք մեծամասնության աշխատանքները կատարել հայրենով եւ եթե օրինակ մի քանի անդամներ դժվարություններ ունենք, կթարգմանենք լա տասախոսությունները, որ գուտանք, լա խաղերը, որ գնենք, լա թուրսի աշխատանքները, որոնք կմասնակցենք, գործենք ամեն ինչը հայրենով անել, որպես իրենք նոր բարեր սորվեն, նոր ասեմ խոսելու տեսակներ սորվեն եւ իրենք ալ իրենց մեջը գսորվեն, ասեմ անդամները օրինակ Քայլի գարզվիկները 6-11 տարեկան են։ Տարիկն է, որ դբրոցում է դան տարիկն է, որ արդեն ընտանիքներեն քիչ ավելի գհերանան եւ ֆրանսերեն գխոսին եւ շաբաթը ասենք արդեն 5 օր դբրոց կերտում ֆրանսերեն գխոսին։ Եթե շաբաթը մեկ անգամ գրնանք այս աշխատանքներուն ընթացքին միայն հայերեն խոսիլ, որբեսի իրենց ագանչը վարժեվի, իրենց լեզուն վարժեվի, արդեն մենք ուրախ ենք, իրենք էլ ուրախ են եւ ծնողներն էլ ամենա ուրախ են։ Մեզ օրինակ է, որ նոր անդամներ Գուկան եւ գուզեն մասնակցել մեր աշխատանքներուն, զնողներուն առաջին արցունները հասեն արդեն, ինչ լեզով գնեք ցեր աշխատանքները, կան մեդալկություններ այդ զնողներուն, որոնք իրենց ավակները միայն ֆրանսերեն կխոսենք եւ այս մեդալկությունները արդեն հանգստացնենք փաստադրելով, որ երկու լեզուներով կկատարենք աշխատանքները, որովհետեւ ամեն մարդ արդեն նույն քիծով հավասարը լա եւ հասկնա ամեն ինչ, բայց նաեւ կփաստադրենք, որ արևելակույն մեզի համար արդեն հայրեն կխոսենք։
0: Հայախոսելը հայրենասեր լալու հետ անպայման պետք չէ շփոթել։ Բազմաթիվ օրինակներ ունին բացարձակ ֆրանսախոս կամ անգլերեն խոսող երիտասարդներ, որոնք շատ հայրենասեր են, եւ նման օրինակներ կարծեմ շատ կան նոր սերունդի մեջ։
2: Այո։
0: Նիկոլա Վետիսյան, նոր սերունդի մեջ աշխատելու երիտասարդներու մղիչ ուժը ո՞րն է։
2: Տարբեր իմ մղիչ ուժը Արցախը հետ բերելն է, որտեվ ես 2001 թվին եմ ծնվել, 20 թվին տեսել եմ Արցախյան պատերազմը, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է հետ բերենք այդ մեր հողերը եւ ինչպես 2000 տարի ապրել ենք ընդդեմ, նույն ձևի 5000 տարի ապրենք ընդդեմ։ Կային երիտասարդներ, դե ամեն սերունդ ունի ապաճարները, իմ սերունդը այդ պատճառը ունի։ Նոր սերունդը, որ հիմնվել է 45 թվին, 19045 թվին, արդեն երկրորդ սերունդն էր, որ ծնվում էր Ֆրանսիայում ցեղասպանության ցեղասպանությունից հետո եւ վախտին յանք ասում էին, որ նոր սերունդը հավաքվելու համար էր, հայերեն լեզուն սորվելու համար էր եւ չմոռնալ յանց հայությունը, ասիմիլացիոնը
0: փոխելու համար։
2: Այո։ Հետո արդեն հասավ 80-ականները, զինյալ պայքարը եւ արդեն երիտասարդները պայքարում էին ցեղասպանության ճանաչման համար եւ դա շարունակելա երևի մինչեւ 2015 թիվ, 2020 թիվ։ Հիմա մեր երիտասարդները նույն ձևի զգացված չեն ցեղասպանության մասին,
0: որովհետեւ շատ երկրներ ճանցան արդեն, երևի այդ է պատճառը։
2: Այո, այո, դա էլ է պատճառը եւ կարծեմ 20 թվից առաջ մենք չենք պատկերացնում երևի մեր սերունդը, թե ինչքան մոտ են այդ վտանգները մեր հայրենիքին, մեզ դաժե, քանի որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեզ են հարցակվում։ Ես Լիոնից եմ, Լիոնից մի կես ժամ կամի քաղաք Վիեն, որտեղ թուրքական համայնքները հարձակվել են հայերի վրա։ Եվ մենք չենք պատկերացնում, որ այդքան մոտ է վտանգը։ Ճիշտ է, ամեն տարի ապրիլ 24-ին ցույց են կազմակերպում, մասնակցում, պայքարում, բայց մենք չենք պատկերացնում, թե 4000 կիլոմետր հեռու չէ այդ ամեն ինչը։ Նույնիսկ մեր համայնքներին են հարձակվում։ Դրա համար արդեն տարբեր երիտասարդներ մտեցան մեզ մոտ եւ ասացին 20 թվից հետո ես արդեն ուզում եմ մտնել, դառնալ դաշնակցական երիտասարդ եւ պայքարել իմ հայրենիքի համար։ Ուզում եմ մասնակցել երկիր ծրագրին, ուզում եմ լինել լրագրող Հայաստան մեդիայի մեջ, ուզում եմ ամեն շաբաթ աշխատանք կատարել իմ համայնքի մեջ, լինի Վալանսում, լինի Մարսելում, լինի Լիոնում, լինի Փարիզում, Ալֆորվիլում, Աղնուվիլում, ու ամեն սերունդը կարծեմ ունի իր ուժը, հիմա կարևոր չի որն է այդ մրող ուժը, բայց կարևորն է նա, որ երիտասարդները հլ 26 թվին շատ մտահոգ են այդ հարցերով եւ շարունակում են պայքարել մեր համայնքների մեջ, եւ պետքա որ երիտասարդը մտնի միությունի մեջ, պետքա պայքարի։ Ես մեկ-մեկ մտահոգ եմ, որ տնում եմ երիտասարդներ կան

0: գիտեք, 80 տարի առաջ, որ հիմնվավ Նոր Սերունդը, երևի հազարավոր անդամներ ունեինք։ Հիմա Ֆրանսիայում 100-120 անդամ ունենք։ Եվ մենակ մեր միությունը չի, որ մարդուժի կարիք ունի։ Հիմա բոլոր Ֆրանսիայում տարբեր միություններ, բոլոր միությունները, նույնիսկ եկեղեցին, նույնիսկ բոլոր համայնքները, բոլորը մարդուժի կարիք ունեն, և պետք է ժողովուրդը արդեն մտնի միությունների մեջ և պահի մեր 100 տարվա պահած համայնքները, մենք պետք է շարունակենք, որտև դե ամեն տարի գալիս են նոր հայեր Հայաստանից, հիմա արդեն Արցախի տեղահանվածներ են նույնիսկ գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկա, և եթե մենք չունենանք մեր միությունները, եթե չունենանք ուժեղ համայնք, 5 տարվա մեջ դժբախտաբար կդառնան բոլորը անտարբեր իրանց հայության, և մենք կկորցնենք հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Նենց որ մենք պետք է աշխատենք այդ գծով, ինչպես որ ասեց Գասյան, դեյանք ամեն կիրակի հավաքում են, ու հարավոր երեխաներ մեծացնում են, նույն ձև դաշնակցական երիտասարդական միությունները ամբողջ աշխարում, և մենք կշարունակենք այդ բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ ասեցի, մինչև որ վերադառնանք Հայաստան։
1: Գասյավ Եկիլյան, համահայկական խաղերը առիթ են ծանոթանալու օտար երկրների են եկած երիտասարդներու հետ։ Արդյոք այդ կապը բանակում են կամ խաղերեն վերջ չկշարունակվի, թե այդ ընթացքին արդեն կվերջանա ու կվերադառնաք ամեն մեկը ձեր երկիրը։
2: Չկշարունակվի և կբահենք այս պահերը տարիների ընթացքին։ Ես կրնամսել, որ 2014-ի առաջին ջամբորիեսի վեր ընկերները ծանոթացել եմ, որ մինչև հիմա արդեն իրենց հետ կապը բահեր եմ, արդեն այսպիսի բանակումներուն չեն կրնար, չի ծանոթանալ մեկումը և կապ չի բահել, որովհետև օրինակ այս տարվա ջամբորին մասին խոսիմն է, 900 մասնակցող բիձելնանք, 900 մասնակցող, 900 հոգի է, որոնք կրնանք իրենց մեզ հորվիլ նորբաներ, արժեքներ, միասին մեծնալ, և այսօր փախտը ունինք մեր հերացայիններուն վրա արդեն WhatsApp-ով, Instagram-ով, ամեն ռեզո սոցիալներով, որոնք կկործազենք արդեն ամեն օր, մեզի համար առիթ է գապ բահել, և գրնամ ես էլ նաև, որ նախապատրաստական աշխատանքներուն են տացքին բանակումներու այսպիսով կամ վստահ խաղերու համարալ, միասին համակորձակցինք և գաշխատինք հիմա օրինակ, ես իպեր բադվիրագոչյան բասխանադու արդեն մի քանի ամիս է, որ խոմպերում է չեմ WhatsApp-ի վրա, ամեն մեկ բադվիրագոչյան խմբաբետներու հետ, և բոլորս միասին գաշխատինք, որպեսի պատրաստենք այս բանակումը, ուրեմն գաբերը կստեղծվին, բինտ կմնան և մեզի գոգնեն ավելի մեծնալու, եթե ասանք կրնամսել, իպեր բասխանադու հա գաբերը արդեն ասանք են, և անդամները իրենց մեջ ենալ, իրենք նաև առանց մեր օգնության իրենք ամիջապես կապ կբահեն, և ես կհիշեմ օրինակ իմ սկաուտներս Ֆրանսայի 2023-ին, երբ որ կասինք Փյուրական ջամբորի, հատուկ կապ մտածեցին կանադացիներուն հետ, և մինչև այսօր, չգիտես չեմ ամեն օր, բայց գրեթե ամեն օր իրենց հետ կապ բարեն, և ինչպես ասեմ, ընկերներ են, և գսպասեմ, գսպասեն ամեն օր ինձ գսին Քուրգասյա, արագ-արագ երթանք ջամբորին, որպեսզի ընկերներուս միանամ։ Այս կապը մեզ համար շատ կարևոր է, և այո, կբայենք։
1: Այս ուրեմն ջամբորի ընթացքին կամ խաղերու ժամանակ, երբ որ Հայաստան գերտակ,
2: այո,
1: Հայաստանի տեսարժան բայրերն ալ կայցելեք, թե ոչ։
2: Այո, վստահ։ Ուրեմն ինչպես որ ասի, բանակումը դեղի ունենա Փյուրական մեր բանակավայրին մեջը, բայց չենք կրնար Հայաստան երթալ և չտեսնել արդեն բոլոր տեսարանները, ունինք արդեն բանակումի պացման արարողությունը և պացման ասենք օրը, որոնք ընթացքի ներողություն գարշավենք Երևանի մեջ, օպերային ընդհանրապես մինչև մոտավոր հրաբարակ, և ցույց կտանք բոլոր հայերուն, որ արդեն մեր ջամբորին սկսեր է, և աշխարհի չորս կողմէ քուրեր, եղբայրներ, հոմահետմենականներ եկել են Երևան, Հայաստան, որպեսի մասնակցին ջամբորի, ասկե հետո արդեն գազմագերբյութ հանցնախումպը կպատրաստե մի քանի թուրսիա

0: Հադանքներ, լա Սևանալիջ, լա Գյումրի, լա Արակածը գմակելցինք, լա բադահերը մի քանի դարիներ կացեր ենք էչ միածին, այսպիսով հետևելով արդեն դարիներ ու գարիքները, ասենք մեկ օր այո, մեկ օր ոչ, բանակավայրեն դուրս կելենք, որպեսի այցելենք վայրերը։
1: Նիկոլա Վետիսյան, այս տարվա ձեր երկիր ծրագիրը ուր պիտի լա և ինչ պիտի ունենաք հոն։
2: Այս տարվա ծրագիրը տեղի պիտի ունենա Բյուրականում, և պետք է կազմակերպենք Արցախի պատանեկան միության հետ և Արցախի տեսարդական միության հետ բանակում 170 երեխաների համար, պատանիների համար, ուրեմն մենք շատ մոտիկ ենք մեր Արցախի երիտասարդների հետ և միշտ ուզեցրենք իրենց հետ աշխատել, ճիշտ 23 թվից հետո մենք չենք կարողացել վերադառնանք Արցախ, դրա համար որոշեցինք Արցախ կազմել Հայաստանի մեջ և բանակում անել Արցախի երիտասարդների հետ, ուրեմն օգոստոսի 3-ից մինչև 10-ը մի շաբաթ տեղի կունենան աշխատանքներ և նաև կարծեմ երկու հատ արշավ ենք անելու Հայաստանում, Սևան, Դիլիջան, Սարդարապատ, որ ցույց տանք այդ երեխաներին, թե ինչ սիրուն վայրեր ունենք Հայաստանում։ Եվ Ֆրանսիայից արդեն երևի գուցե մի 10 հոգի ունենք մասնակցող, և ամենօր ստանում ենք նոր նամակներ, որ ուզում են մասնակցեն մեր ծրագրին։ Այդ երեխաների մի մասը կա, որ մասնակցել է մեր ճամբարներին, կան, որ ամեն տարի մեզ տեսնում են, ես ինքս նաև երեխաները գիտեմ, որ գուցե 14-15 տարեկանից եմ ճանաչել և հիմա արդեն ուսման մեջ են, կան ավարտում են, կան բանակի մեջ են, կան որ պետք է մտնեն բանակ, և այդ երեխաները ամեն տարի մեզ գրում են, բացառում են, թե ինչ են անում իրանց կյանքի մեջ, ճիշտ է, մենք իրանց մի շաբաթ, երկու շաբաթ ենք տենում, բայց իրանց համար միշտ մեզ ասում են, այս նույն ծրագիրը մենք արել ենք 24 թվին Հայաստանում, և այս ամեն ինչից հետո, որ երեխաները հելել էին Արցախից և կորցրել էին իրանց հողերը, դպրոցները, ամեն ինչը, եկան մեր մոտ, փաթաթվան և ասեցին, գիտեք, մեր ամենալավ հիշողությունները մեր ամառների Արցախում երկիր ծրագիրն էր, ամենալավ հիշողությունները մեր մանկության երկիր ծրագիրն էր, ու իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ իրանք արցախցի են, երբ որ հիշում են Արցախը, մեզ են հիշում, ու մի գուցե մի ձևով…
1: Իսկ դուք ինչպես կֆինանսավորեք այս ծրագիրները?
2: Տարբեր ձևերով փողահավաք ենք անում ամեն տարի, Ֆրանսիայից, Կանադայից, տարբեր երկրներից մեզ փող են ուղարկում, նույնիսկ սուբվենսիոն ենք անում տարբեր ռեժիոններով ստե Ֆրանսիայում, և եղելա տարիներ տոմբոլային կազմակերպել համայնքի մեջ, այդ փողը բոլորը ծախսումա Հայաստանում, և գումար չենք պահում մեզ համար դներ մեր գրպանի մեջ, նույնիսկ ֆունկցիոն մոնի համար չենք օգտագործում գումար, երիտասարդը, որ ուզում է մասնակցի երկիր ծրագրին, լինի Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդայի կամ Եվրոպայի երիտասարդ, դիմում է մեզ, մենք հարցազրույց ենք անում, դե բնականաբար բոլորին ընդունում ենք ուղղակի հարցազրույցը իմանալու համար, եթե իրանք պատրաստ են մեր աշխատանքների համար, իրանց վրա ուղղակի մնում է օդանավի արժեքը, օդանավի տոմսի արժեքը։
1: Այսինք երիտասարդները իրենք կվճարեն իրենց օդանավի տոմսը։
2: Այո, մնացածը հոթելը, սնունդը, գնալ գալը մարզերում, Արցախում, ամենտեղ, դա բոլորը մեր վրա է։
1: Իսկ եթե կուզենք օգնել, ինչ միջոցով կգնանք օգնել։
2: Կարակ երկիր ծրագրի, խոժե երգիր, Instagram, Facebook, նույնիսկ մեր սայթերի վրա հետևեք։ Կարակ 17 rue bleu à Paris chek ուղարկեք մեզի
1: 17 rue bleu 75009 Paris
2: Exactement pour հավաքունենք ինքանյոթ ինտերնետի վրա որը կգտնենք արդեն Instagram Facebook-ի վրա կարակ հետևեք տարածեք այդ link-ը բոլորին եւ ամբողջ համայնքում ասեք արդեն որ նույնիսկ այս տարի արդեն 25-րդ տարին է որ տեղի ունենում երկիր ծրագիրը 10-ից 15 երիտասարդներ Ֆրանսիայից գնալու են Հայաստան եւ աշխատանքներ կատարեն իրանց երկրի համար նենց որ շատ շնորհակալ ենք
1: Գասիա Գասիա Վեկիլյան իբրե վերջին խոս կոչմը կուղեք կոչմը կուզեք ուղել երիտասարդներուն
0: Այո։ Ինչպես որ արդեն գարձեմ այս ինտերվյուին նպատակն է ցույց տալ երիտասարդներուն հայ մնալու կարևորությունը եւ հայրենասիրության արժեքները, միացեք մեզի, միացեք մեր միություններուն, արդեն հիմա հոմեդմենը շատ հարուստ հայրակիրներով գաջի եւ ունինք կալդարվենես սկսյալ հադուկ հայրակիրմը ամեն շաբթվա օրերուն ընթացքին բիջի ունենանք զանազան աշխատանքներ լա մարզական, լա միութենական, լա հայրենասիրական, բիջի ունենանք նաև ուրեմն երկու շաբթեն ուրբաթ օրը ամեն օր աշխատանքներ ամեն մարդու համար ամեն տարիքները բայց դիգեն մինչև մեծ արդեն լա բասկետբոլ ջունիոր, բասկետբոլ սենիոր, ֆուտբոլ, ֆուտսալ ինչ կնա մտածել ուրիշ արդեն աշխատները այսքան գա որ չեմ ալիշել որ նույնիսկ եւ շապատորը բիջելը արդեն հադուկ հոմետմենի օր մե ագումպին մեջ որոնք ընդածքին արդեվենե մինչև իրգուն բիջ ունենանք սկալդությունը եւ նորեն զանազան աշխատանքներ եւ կշարունակվի արդեն գիրագի օրը մեր
1: սկաուտակ
0: մեր ոչ սկաուտությունը այլ բիջելա շապատ օրը ուրեմն շապատ կեսօրը վերջ բայց գիրագի օրը բիջի հատկացվի մարզական խաղերուն համար ուրեմն արիտները շատ են մեզի միանալու օրերը շատ են մեզի միանալու միացեք մեզի ինչպես որ Նիկոլան ասավ հետեվեցեք մեր Instagram-ի վրա հետերը մեր WhatsApp-ի կանալները գաբեցեք մեզի եթե որևէ հարցում ունիք եւ ամրապնդենք մեր գաբերը
1: Շնորհակալ եմ Նիկոլա Վեդիսյան ձեր պատգամը ուված երիտասարդներուն
2: Թույլ կտաք ֆրանսերեն ասեմ
1: Խնդրեմ այո
2: Բանի որ շատ անդամներ ունենք որ չեն խոսում Chers amis chers jeunesse arménienne en 2026 aujourd'hui nous traversons une période difficile en tant que jeune arménien de France en tant que jeune arménien de diaspora Nous devons nous engager et nous devons nous engager pour garder notre arménité. Engagez-vous pour garder votre arménité parce que votre arménité est une richesse qu'il est très difficile de garder et qu'il est très facile d'oublier et qu'il est très facile de perdre. Engagez-vous parce que aujourd'hui, être arménien en diaspora est un privilège. Un privilège parce que nous ne sommes pas sous les bombes. Un privilège parce que nous ne perdons pas nos terres. Un privilège parce que aujourd'hui l'Arménie est menacée. Nous avons déjà malheureusement perdu l'Artsakh et aujourd'hui l'Arménie même est menacée. Et nous devons nous engager pour à la fois rester arménien en diaspora et à la fois continuer de militer en Arménie à travers divers projets, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient simplement le fait de participer. À des stages en Arménie avec diverses associations qui le permettent comme Birthright ou Repat Armenia. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander en 2020 lorsque nous étions tous unis sans différence d'association, sans différence de parti politique et que nous réussissions à arriver à diverses victoires, comment a-t-on réussi et comment on peut aujourd'hui le refaire ? Alors engagez-vous, que ce soit au sein de la Eferanor Selon ou d'autres associations, le plus important aujourd'hui La jeunesse arménienne, c'est de s'engager. Car sans engagement, nous n'aurons aucune victoire. Et sans engagement, nos ennemis succéderont bien plus rapidement à leur tâche.
1: Շատ շնորհակալ եմ այս հարուստ կոնե լեզվական իմաստով, թե ունեցան արևմտահայերեն, թե ունեցան արևելահայերեն, թե ունեցան ֆրանսերեն։ Շատ շնորհակալ եմ Գասիա Վեկիլյան, շնորհակալ եմ Նիկոլա Վետիսյան այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Նմանապես։
1: Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Արաքս Սահակյանին։ Մեզ հետ է հիմա Արաքս Սահակյանը, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարը։
3: Շատ շնորհակալ եմ։
1: Բարի եկացեք IPFM։
4: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սիրո։ Արաքս Սահակյան, կարող եք մեզ ներկայացնել Հայաստանի ազգային արահետը, Armenian National Trail։
4: Շատ լավ, մի փոքր պատմեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենց արահետը։ Հայաստանի ազգային արահետը շուրջ 1000 կիլոմետր երկարությամբ գյուղից գյուղ անցնող արշավային արահետ է, ներառում է Հայաստանի 5 մարզերը և շուրջ 100 գյուղական համայնքները ներառում, ու և Հայաստանի հյուսիսը կապում է հարավին։ Դեռ այս պահին աշխատանքները ընթանում են և աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2030 թվականին։ Այս պահին պատրաստ է արահետի գրեթե կեսը, տարեվերջին կլինի կեսը։ Կառուցել ենք երկու մարզում արահետներ՝ Լոռու և Տավուշի մարզերում, որը հյուսիսային հատվածն է Հայաստանում, իսկ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ավելի հարավային մասում, Վայոց ձորի հատվածում, և ավարտելով Վայոց ձորի հատվածը կունենանք շուրջ 420 կիլոմետր արահետ, որը գրեթե կեսն է նախատեսվող արահետի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ազգային արահետը, ինչպես ասացիք, Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա է, սկսելով հյուսիսեն մինչև հարավ, 1000 կիլոմետր քայլարշավի արահետներ են, չէ՞, նկատի առածեք։
4: Այո։
1: Որ շրջաններին պիտի անցնեն։ Հիմա ասացիք Լոռի և Տավուշի մարզեք, չէ՞։
4: Այո, Լոռին և Տավուշը արդեն պատրաստ են։
1: Արդեն պատրաստ են։ Եվ հետո
4: Հետո շարունակելու են Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձոր և ավարտվելու է ամենահարավային հատվածում Սյունիքի մարզում, Մեղրի համայնքում։
1: Եվ ընդհանուրը կկազմի 1000 կիլոմետր, այդպես է։
4: Այո, 1000 կիլոմետր է ընդհանուրը և գրեթե 100 գյուղեր են ներառված, և յուրաքանչյուր արահետ սկսվելու և ավարտվելու է հենց գյուղում, որը արահետի առանձնահատկություններից մեկն է, և նաև մեկ այլ առանձնահատկություն, որ արահետը հիմնականում միջին բարդության է, և շատ քիչ բարդ արահետներ կան, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց քայլել արահետով, և նաև մյուս առավելությունը, առանձնահատկությունը արահետի, որ յուրաքանչյուր օրը արահետի ավարտվում է գյուղում, այսինքն մարդը պարտավոր չէ ծանր ուսապարկով քայլել արահետը, այլ քանի որ ավարտվելու է գյուղում արշավը, կարող է գիշերել հյուրատանը, այնտեղից ձեռք բերել սնունդ և շարունակել արշավը հաջորդ օրը։
1: Ֆրանսիայում օրինակ մկայսպես Սանժակ դո Կոմպոստելի քայլելն են, և ֆրանսացիները բավականին ծանոթ են, կարծեմ նմանօրինակ, եթե կճանշնակ, նմանօրինակ արահետներ են նախատեսված գյուղ-գյուղ աշտալու, և քանի օր կտևե այդ քայլարշավը։
4: 100 օր, 3 ամիս մոտավորապես, բայց կախված է նաև, թե քայլողը ինչպես կցանկանա, որովհետև գոյություն ունեն նաև հեշտ արահետներ, որոնք հնարավոր է 2 արահետ 1 օրում քայլել կամ 3 արահետ 1 օրում քայլել, բայց եթե ուզենաս հանգիստ յուրաքանչյուր արահետը քայլես, յուրաքանչյուր գյուղում ժամանակ անցկացնես, այդ դեպքում մոտավորապես 3 ամիս կլինի։
1: Իսկ որոնց ուղված է այս քայլարշավի արահետները։
4: Քայլարշավը տարբեր բաներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Հայաստանի բնությանը, Հայաստանը տարածքով շատ փոքր է, բայց մարզից մարզ անցնելիս շատ մեծ տարբերություն է նկատվում լանդշաֆտի և բնության, թվում է թե նոր ինչ-որ երկրում ես կամ շատ անծանոթ հատվածում, այդ իսկ պատճառով շատ բազմազան է, և յուրաքանչյուր մարզը տարբեր է լինելու քայլողների համար, ու նաև ունենք բազմաթիվ էքստրիմ տուրիզմի ինչ-որ պրոդուկտներ տարբեր մարզերում, որը նույնպես կարող է որպես գրավչություն լինել արշավականների համար, ինչպես նաև իմ կարծիքով ամենա գեղեցիկ մասը արահետի, որ մարդը ժամանակ է անցկացնելու գյուղում, ծանոթանալու տեղացիների կյանքին, ավանդույթներին, նաև ուտեստներին, գիշերը անցկացնելու նրանց տանը, իմ կարծիքով ամենագեղեցիկ հիշողությունները ձևավորվելու են հենց այդ պահերին։
1: Իսկ երիտասարդներ եղած են մինչև հիմա կամ ոչ անպայման երիտասարդներ, ավելի քիչ երիտասարդներ սկսած են քայլարշավը եւ քանի հոգի մինչև հիմա մասնակցած են այս արահետներին։
4: Տեսեք, մենք կայքը թողարկել ենք հունիսի 10-ին, այս տարի, մինչ այդ արահետները գոյություն ունեին, մարդիկ քայլում էին, բայց դեռ ամբողջական ինֆորմացիան պատրաստ չէր, եւ հուսով ենք, որ այս տարվանից ավելի կակտիվանա, քանի որ շատ գեղեցիկ կայք ենք պատրաստել ամբողջական տեղեկատվությամբ լոռու եւ տավուշի մարզի արահետների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս տարվանից արդեն ավելի ակտիվ կքայլեն։ Իսկ նախկինում հայ կարմինիա կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, որովհետև 2015 թվականին է հիմնադրվել Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի կողմից, կառուցել է բազմաթիվ արշավային արահետներ, ունենք նաև կայք, հավելված եւ տեղեկատվական կենտրոն, եւ տարեկան շատ մեծ թվով տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կարող եմ հիշել տարի, որ 58 տարբեր երկրից արշավականներ են ունեցել, որոնք քայլել են արահետը եւ բավական լավ գեղեցիկ արձագանք են ստացել նրանցից։ Տարիքային, ճիշտ ասած, տարբեր տարիքի արշավականներ են գալիս Հայաստան, վերջին տարիներին նաև բավական մեծ թվով երիտասարդներ են գալիս, որը շատ ուրախալի է, որովհետև ժամանակին Հայաստան ավելի շատ այցելում էին մշակութային ቱրիզմի համար, եւ հիմնականում տարբեր եկեղեցիներ եւ մշակութային վայրեր էին այցելում, իսկ հիմա նաև այլ գրավչություն կա, որը քայլարշավն է, որը թույլ է տալիս ավելի նաև ավելի գեղեցիկ կողմերը Հայաստանի բացահայտել։
1: Հիմա ձեր այս նախագիծը, որ կսկսի հյուսիսեն մինչև հարավ, երբ պիտի ավարտվի։
4: 2030 թվականին ենք
1: ամբողջովին
4: նախատեսում ավարտել, այո, եւ դե հետագայում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ եւ տարբեր վայրերում արահետը եւ Հայաստանը ներկայացնել արշավականներին եւ տարբեր մարդկանց։
1: Ուրեմն ներկայիս Լոռի եւ Տավուշի մարզերում մեջ արդեն կառուցված, նշագծված եւ քայլարշավի պատրաստ են գրեթե 322 կիլոմետր արահետներ։ Ինչ ծրագիր ունեք գալ տարվա համար։
4: Այս տարի կառուցում ենք Վայոց ձորի մի մասը, քանի որ Վայոց ձորը ավելի լեռնային հատվածն է Հայաստանի եւ ավելի բարդ է կառուցել արահետը, եւ նաեւ որոշ արահետներ Գեղարքունիքի մարզից ենք այս տարի կառուցելու, հաջորդ տարի կրկին Վայոց ձորի մնացած հատվածն ենք կառուցելու եւ նորից Գեղարքունիքից որոշ արահետներ։ Տեսեք, Լոռու մարզում եւ Տավուշի մարզում ունենք բազմաթիվ գոյություն ունեցող արահետներ, որոնք մենք ուղղակի փոխել ենք նշագծումները, թարմացրել ենք նշանները, տեղադրել ենք Հայաստանի ազգային արահետի լոգոն եւ առաջ ենք անցել։ Իսկ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում մենք ունենք ունենք արահետներ կառուցված եւ պետք է բոլոր արահետները բոլոր նոր կառուցենք, որը բավական երկար աշխատանք է, մինչեւ կառուցելուն անցնելը, դեռ գտնում ենք ամենահարմար ու լավ գեղեցիկ տարբերակ արահետի, նախագծում ենք, քարտեզագրում ենք, որից հետո նոր սկսում ենք աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում բավական մեծ աշխատանք ունենք իրականացնելու, քանի որ այնտեղ այս ենթակառուցվածքը զարգացած չէ եւ բավական մեծ է աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մյուս հաջորդ 3 տարիները կանցկացնենք Գեղարքունիքի եւ Վայոցորի մարզերում։
1: Դուք ինչ միջոցներով կփորձեք տեղեկացնել ժողովրդին այս քայլարշավի մասին, արահետների մասին, մարմնասպյուկի երիտասարդներին։
4: Հիմնական միջոցը սոցիալական կայքերը, մեր կայքն է, ինչպես նաև արդեն կարծում եմ, որ ամենամեր սիրելի տարածելու միջոցը, երբ որ արշավականներն են մեկը մյուսին ինֆորմացիան փոխանցում, ու ամենահաճելի պահը դա է, երբ տեղական կենտրոնում գալիս են եւ ասում են, որ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ գնան եւ քայլեն Հայաստանում։ Բայց կայքը եւ սոցիալական հարթակներում գովազդը նույնպես կարծում եմ մեծ ազդեցություն է ունենում։
1: Դուք փորձեցիք բացի անշուշտ IPFM-ն ուրիշ լրատվական միջոցներում միջոցով նաև տարածել այս արահետներ պատմությունը, նախագիծը։
4: Այո, փորձում ենք նաև այդպես տեղեկատվությունը տարածել, ամեն միջոցով փորձում ենք, կարելի ասել, տարածել տեղեկատվությունը, հույս ունենալով, որ Հայաստանը ինչ-որ պահի կդառնա շատ հայտնի արշավային ուղություն աշխարհում։
1: Ես համացանցի վրա տեսա, թե քայլարշավը կսկսի աղթալայեն, որ 10-րդ դարում շատ գեղեցիկ բանկ մտա։ Հետո կանցնի Ալավերդի, Թումանյան, Դսե, ուր Հովհաննես Թումանյանի գեղեցիկ գյուղն է, դեպի Իջևան ու այսպես շարունակ։ Արդյոք դուք այս արահետների ընտրության ժամանակ նկատի առացեք նաև Հայաստանի տեսարժան վայրերը։
4: Այո, փորձել ենք ներառել հնարավորինս չափ գեղեցիկ մշակութային վայրեր, ինչպես նաև այնպես են կազմակերպել, որ նաև բնության գեղեցիկ տեսարաններ շատ յուրահատուկ ներառվեն, այսինքն համադրություն լինի մշակութայինի, բնության եւ նաև տեղական կյանքի, այսինքն գյուղական կյանքի, այդ ամենը համադրելով կարծում եմ ստացել ենք շատ հետաքրքիր արահետներ։
1: Հաճելի։ Արաք Սահակյան, դուք ճամփորդներուն կոգնեք իրենց քայլարշավը կազմակերպելու համար, օրինակ կեցության տեղ, ուտելիքի հարմարություններ եւ այլ տեխնիկ եւ գործնական տեղեկություններ տալու համար։
4: Այո, մեր կայքում ունենք ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր արահետի մասին, բացի քարտեզից եւ տեխնիկական տեղեկատվությունից տրամադրում ենք նաեւ ինչ կարող են ուտել այդ մարզում, փորձում ենք ներկայացնել այդ գյուղի կամ մարզի ինչ-որ հետաքրքիր հայկական ուտեստ, որը կարող են գնալ եւ փորձել հյուրատներում հիմնականում, ներկայացնում ենք նաեւ հյուրատները, փոքր հյուրատներ, որոնք դեռ այնքան էլ հայտնի չեն, բայց շատ սպասում են երբեն արշավականները այցելելու իրենց, եւ մեր կայքում նաեւ այդպիսի տեղեկություն ենք տնում, ներկայացնում ենք նաեւ բուսական եւ կենդանական աշխարհը, ներկայացնում ենք թե ինչ դժվարություններ կարող են լինել արահետի վրա, ջրի աղբյուրների մասին ենք տեղեկատվություն տրամադրում, մանրամասն ամենի մասին տեղեկատվություն ենք տրամադրում, բայց նաև ունենք տեղեկատվական կենտրոն Հայքարմինիայի Երևանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, մեսեջ շփվել, տեղեկություն ստանալ, իրենց կարծիքը կիսել, եթե արդեն քայլել են արահետով։ Փորձում ենք ամենքեր աջակցել, որպեսի մարդկանց համար հեշտ լինի արշավելը Հայաստանում։
1: Քանի հանգրվաններ նախատեսված են։
4: Յուրաքանչյուր գյուղում փորձում ենք մեկ հանգրվան գոնե տրամադրել, գյուղեր կան դեռ շատ զարգացած չեն եւ պատրաստ չեն այդպիսի ծառայություններ տրամադրելու, բայց քանի որ մարդիկ շատ պարզ եւ բարի են գյուղերում, սիրով հյուրընկալում են տուրիստներին շատ հաճախ եւ նրանց նույնպես ներկայացնում ենք, նրանք տանը լինում է, որ մի սենյակ են տրամադրում արշավականներին, զբոսաշրջիկներին, որպիսի գիշերակացը ապահովեն մարդկանց, եւ հիմնականում բոլոր գյուղերում ունենք գոնե մեկ գիշերակաց ցիվայր, որտեղ կարող են մարդիկ քնել, նաև շատ դեպքերում ինչ-որ սնունդ են տրամադրում, նախաճաշ, ճաշ, եթե մի քիչ ավելի մեծ հյուրատուն է, ինչ-որ հետաքրքիր մաստեր կլասեր են անում, ինչ-որ մեղապահությամբ են զբաղվում որոշ ընտանիքներ, եւ կարող են մարդիկ գնալ եւ տեսնել, թե ինչպես են դա մեղվապահությունը, ոնց է կազմակերպվում Հայաստանում, համտեսել մեղը կամ, չգիտեմ, գինեգործությամբ են զբաղվում, կարող են այդ փորձառությանը նույնպես ծանոթանալ։
1: Մեկ հանգրվանից մյուսը քանի կիլոմետր է։ Այս կարծեն են, որ տեսնենք միայն երիտասարդներուն ուղված այս ծրագիրը, թե ամեն տարիքի կարող են մասնակցել նաև, այդ արդյունի նպատակը։
4: Կախված է արահետից, ունենք շատ կարճ արահետներ, օրինակ 2 կիլոմետր ամենակարճ արահետն է, եւ ունենք ամենաերկար արահետը 26 կիլոմետր է, որը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց քանի որ տեղեկությունը նշված է արահետի մասին եւ նաեւ նշված է բարդության մակարդակը, մարդիկ կարող են ընտրել այն արահետը, որը որ իրենց ավելի հարմար է, այսինքն կարծում եմ որ բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են ընտրել իրենց հարմար արահետ եւ քայլել։
1: Իսկ եթե բյուջեի մասին խոսենք, քանի ինչքան պետք է նախատեսել այս հանգրվանին, օրինակ մեկ շաբաթով մասնակցելու համար։
4: Ճիշտ ասած, արժեքները մարզից մարզ տարբերվում են։ Մենք փորձում ենք ֆինանսական մասին չանդրադառնալ եւ թողնել, որպեսզի հյուրատները ամեն մեկը ինքը որոշի, թե ինչ գումար պիտի վճարեն գիշերակացի համար, բայց շատ թանկ չեն Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար, Հայաստանը բավական մաչելի են հատկապես մարզերում։
1: Արաքսագյան, հիմա որ IPFM-ի եթերի մեջ եք, ինչ կուզեք, ձեր խոսքը գրնակ ուղղել ֆրանսահայերին։
4: Շատ կուզեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնի բոլորի մոտ Հայաստանի ազգային արահետը եւ եւ կան Հայաստան քայլեն արահետով։ Կարծում եմ, որ ֆրանսահայերի համար դա երկու գեղեցիկ բան կլինի՝ մեկը արշավային արահետով քայլելը, մյուսը հայրենիքում գտնվելը եւ հայրենիքում գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ շփվելը եւ մշակույթը ու գեղեցիկ ավանդույթներին ծանոթանալը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արաքսահագյան, այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններով համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
4: Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք Հյուր Թամլ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Կասիա Վեկիլյանը, Նիկոլա Ավետիսյանը և Արաքս Սահակյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 գալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 գալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ափին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

կեզ անիցեմ, բայց ինչպիսի անեցքով, դու անմեղ ես

Անիմաստության խորտակվող իմ նավը Նորից փրկության ափին է զարնվում Երբ վերարկուով քնած զավակներս Մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում Նրանց աչքերի արդյունք